čas. Samo da pitam je li ti žao, žao zbog nas. Ko jučer čini se sad,

Ja mogu zaspati u snu, prehodati rijeku najdublju, vodom rasplamsati vatru i žar, zaustaviti val. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu. Ja mogu bajci promijeniti kraj, suncu i zvijezdama pojačati sjaj, jednom rukom izvaditi mač iz kamena. Sve to mogu ako poželim, al do tebe ne mogu.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro jutro, 6 sati, 31 i pol minuta na valovima ste radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je peti dan u mjesecu lipnju, mjerimo 16 celzijevih trenutno, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlažnost zraka 83%. Dobro vam jutro.

danas djelomice sunčano uz postupan porast na oblake, kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, najprije na zapadu zemlje, od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku mogući su lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja prijepodne u Dalmaciji. Vjetar većinom slab, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26 na istoku i do 28 celzijevih. Trenutna u Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.

0: Portali donose.
1: Ćorić: vjerujemo u smanjenje inflacije prema kraju godine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje je li realno očekivati da iduće godine ovo vrijeme spustimo inflaciju na željenu razinu oko 2%, dok je revidirana procjena za ovu godinu 4,9%. Istarska policija oko 11.20 jučer zaprimila je dojavu o padu manjeg zrakoplova na području između Medulina i Kaštijuna. Dojava je potvrđena, a sve hitne službe na terenu poduzele su mjere radnje i svoje nadležnosti. Prema dostupnim informacijama, u padu zrakoplova smrtno su stradale 4 osobe. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Utakmica sa Slovenijom u nedjelju počinje u 20:45, a potom naši reprezentativci 9. lipnja putuju na svjetsko prvenstvo, gdje ih 17. lipnja čeka prva utakmica grupne faze s Engleskom, a potom i susreti s Panamom i Ganom. Ovog vikenda od petka 5. lipnja do nedjelje 7. lipnja u Osijeku, dvorani Gradski vrt, obje naše reprezentativne selekcije igraju na prvom od turnira lige u novom formatu. Igraju se tri vikenda za redom i to 8 skupina. U Osijeku će prve na teren izaći hrvatske odbojkašice koje u petak, dakle danas od 17 sati, igraju protiv Grčke. Od sportskih vijesti još, Cibona i Zadar sastoji se u Draženovom domu u trećoj utakmici finala Premier lige.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Heroji vjere. Henok, Noa, Abraham.
2: Vjerom je Henok prenesen tako da nije vidio smrti i više se ne nađe, jer ga Bog bijaše prenio. Prije najme nego bijaše prenesen, primi svjedočanstvo da je ugodio Bogu. A bez vjere nemoguće mu je ugoditi, jer onaj koji želi pristupiti Bogu mora vjerovati da postoji Bog i da nagrađuje one koji ga traže.
1: Vjerom Noa, obaviješten od Boga o još neviđenim stvarima, s pobožnim poštovanjem sagradi lađu da spasi svoju obitelj. Vjerom osudi svijet i postade baštinikom pravednosti koja pripada vjeri.
2: Vjerom se Abraham pokori kad primi poziv da ode u zemlju koju je imao primiti u baštinu. Ode, iako nije znao kamo ide. Vjerom se preseli u obećanu zemlju kao u tuđu i nastani se u šatorima skupa sa Izakom i Jakovom, su baštenicima istog obećanja, jer je očekivao grad s temeljima kojemu je Bog graditelj i tvorac.
1: Vjerom i sama Sara, i to unatoč poodmakloj dobi, postade sposobna da začne, jer je držala vjernim onoga koji joj je obećao. Zato se i rodiše od jednoga jedinog čovjeka, i to gotovo mrtva, potomci tako mnogobrojni kao zvijezde nebeske i kao neizbrojiv pjesak na morskoj obali.
2: Ovaj biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz poslanice Hebrejima. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti i povoljnicu za vožnju, pojačane promet na gradskim cestama i obilaznicama, na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja. Ako imaš Boga, imaš sve. Ako imaš Boga, imaš sve.
0: Zašto si postao poduzetnik?
4: Sloboda, rast, uspjeh.
0: A što si dobio?
4: Papire, račune i glavobolju.
0: Klasično.
4: Ima li rješenja?
0: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
5: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
6: Sedam je sati.
7: Medija servis i Radio Đakovo.
6: 4 osobe poginule u padu manjeg zrakoplova kod Medulina. Zastupnički dom SAD-a usvojio rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. 2 dana do pripremne utakmice hrvatskih nogometaša sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. 4 osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić izrazila je sućut obiteljima stradalih te rekla.
8: Ono što znamo je da je oko 11.20 agencija dobila obavijest od OKC-a MUP i od kontrole zračnog prometa, o zrakoplovnoj nesreći. Manji je zrakoplov njemačkih registarskih tablica, polazio je iz prometa. O zrakoplovnoj nesreći, manji je zrakoplov njemačkih registarskih tablica.

0: Pula i aktivirana hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 4 osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
1: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutao tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezana u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica uredno registrirana, ima vinjetu te gliser neupitne ispravnosti. Brodica je dodaje punom brzinom udarila u Lukobran. Ravnateljica istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
0: Radnici su zvali da su zatekli mušku osobu na kraj mora koja ima vidljivu ozljedu glave. Tim hitne medicinske službe Pula odmah je upućen na mjesto intervencije. Po dolasku zatekao je mušku osobu sa vidljivom ozljedom glave, pri svijesti, dezorijentiranu, mokru. Dakle, zbrinuli su je odmah na mjesto intervencije, imobilizirali i prevezli u opću bolnicu Pula na dalju dijagnostiku i liječenje.
1: Nešto kasnije stigao je poziv od lučke kapetanije o beživotnom tijelu koje pluta u moru, no za intervenciju je već bilo prekasno.
2: Media servis. Vijesti.
1: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveni. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
2: Media servis. Vijesti.
1: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju u kojem se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Rezoluciju su predložili demokrati, a izglasana je sa 215 prema 208 glasova. Podsjetimo da rezolucija kao takva prije svega ima simboličan značaj zbog prava veta koja ima američki predsjednik. Demokrati su pozdravili ovako glasovanje te poručili da je ono snažna i nedvosmislena poruka Donaldu Trumpu od strane američkog naroda. Vrijeme je da se okonča ovaj nezakoniti i izrazito nepopularan rat, poručili su demokrati. Reagirao je američki predsjednik Donald Trump.
3: Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
2: Media servis. Vijesti.
1: U Luksemburgu je održan summit ministara unutarnjih poslova zemalja članica Europske unije. Među ostalim raspravljalo se o raseljenim osobama iz Ukrajine, migracijama, sigurnosti, stanju šengenskog prostora, ali i krijumčarenju droge. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović istaknuo je za HRT kako je Hrvatska prošle godine imala najveći broj ikada pojedinačnih zapljena droge od oko 12.000.
4: Da smo razbili preko 120 skupina organiziranog kriminala koje se bave krijumčarenjem droge, što je zapravo fokus i ove današnje rasprave, a to je boriti se protiv onih koji zarađuju na drogi, jer tržište droge je samo po sebi nezakonito.
2: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
6: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
5: Pričao je Pongračić i o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
6: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
5: Hrvatska će nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti protiv Engleske, a koliki je to značaj govorio je reprezentativac Luka Sučić.
7: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan

0: rezultat.
1: Utakmica sa Slovenijom u nedjelju počinje u 20:45. U novoj epizodi sportskog podcasta Karijera u retrovizoru, novinar Milan Stjelja ugostio je bivšeg hrvatskog reprezentativca i nogometnog trenera Niku Kranjčara. Osim o teškim, ali i najljepšim trenucima u karijeri, batrenjima na svjetskom prvenstvu, pričao je i o prelasku iz Dinama u Hajduk.
2: Normalno da moj odlazak u Hajduk, da, postoje neki ina, da, postoje neka, ajmo reći, želja da se ljudima otvori oči šta se događa u klubu kojeg ja volim.
1: Kako mu je bilo odrastati uz legendarnog nogometaša i trenera Zlatka Cicu Kranjčara, kaže.
2: Tata mi je bio vjerojatno najveći uzor što se nogometa tiče i najviše sam strijepio za njegov uspjeh i za njegov rezultat.
1: Cijelu epizodu podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Supersport Premier Lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
6: Stavi malo boje, malo crvene.
4: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
8: Dobro vam jutro i u 7:09 čuli smo prvi jutarnje vijesti Media Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 16 celzivih, tlak zraka je 1010 hektopaskala, vlažna zraka iznosi 83%. Idemo dalje, slijedi hit dana.
9: Hit dana, Radio Đakova.
10: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Nemes Stipčić, ovo je moj novi single, Sve što imaš, nadam se da će vam se svidjeti. Bog!

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Kratko,
4: jasno
5: i izravno.
4: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
5: Ponedjeljkom u 13.30.
4: Kratko,
5: jasno
4: i izravno.
5: U emisiji

Na današnji dan 5. lipnja 1866. Pluton, jedan od najvećih objekata Sunčeva sustava, dostigao je svoj zadnji afel koji će ponovno nastupiti tek 2113. godine. 1905. rođen je hrvatski ekonomist i političar Rudolf Bičanić. 1967. Izrael je napao zrakoplovstvo Egipta, Jordana i Sirije, čime je započeo 600-dnevni rat. 1984. Indira Gandhi, premijerka Indije, zapovjedila je napad na Zlatni

0: Neonske minute. Obavještavamo mještane općine Purnitovci da će se u periodu od 3. do 8. lipnja provoditi sustavna deratizacija u naseljima općina i suzbijanje štetnih glodavaca, provešće se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično isti pojavljuju, na putove njihova kretanja i zadržavanja na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane vrste. Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid Bilje. Građane molimo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obavješteni putem plakata. Raspored provođenja deratizacije Jurjevac Punitovački, Krndija, Josipovac Punitovački, Punitovci.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna izreka: u podstolareve žene poderane su cipele, podsjeća nas na životni paradoks da ljudi često zanemaraju vlastite potrebe dok su brinu za druge. Postolar svakodnevno izrađuje i popravlja obuću za svoje mušterije, ali za svoju obitelj nema vremena ili prilike učiniti isto. Zato njegova žena nosi poderane cipele. Ova se mudrost koristi kada želimo istaknuti da stručnjaci, iako izvrsno obavljaju svoj posao za druge, ponekad zanemaruju sebe ili svoje najbliže. Primjerice, liječnik može odgađati vlastiti pregled, učitelj zanemariti vlastito usavršavanje, a mehaničar voziti neispravan automobil. Poruka izreke je da ne smijemo zaboraviti brinuti se o sebi i svoje obitelji, bez obzira na to koliko smo posvećeni poslu i pomaganju drugima. Ravnoteža između obaveza prema drugima i briga za vlastite potrebe je važna, je za zadovoljstvo i kvalitetan život.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena, vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce, riječi koje su učile, opominjale i tješile, i danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala, od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
2: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Osviži se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
7: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
8: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misto slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026 korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce prid žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan. Početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. bonaviti 30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39.

0: nagrada proizvođačima najboljih vina. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka, a po jedna na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana pretežno sunčano, uz umjerenu na oblaku na krajnjem istoku i povećano, zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći, lokalno mogući izraženiji. Većinom slab vjetar, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih trenutno, u Đakovu iznosi 16 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sejnj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županija. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koji će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan. Početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina, predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hita pomoć 194, autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: 6. lipnja 1854. godine rođen je Ante Kovačić, jedan od najistaknutijih hrvatskih književnika 19. stoljeća i važan predstavnik realizma u hrvatskoj književnosti. Rođen je u selu Oplazdi kraj Marije Gorice u Hrvatskom Zagorju u skromnoj obitelji, a školovao se u Zagrebu gdje je kasnije radio kao odvjetnik i aktivno sudjelovao u političkom i društvenom životu svoga vremena. Kovačić je književnu slavu stekao svojim romanima, pripovjetkama i feljtonima u kojima je oštro kritizirao društvene nepravde, licemjerje, korupciju i društvene razlike. Njegova djela odlikuje se živopisnim prikazima hrvatskog društva, snažnom karakterizacijom likova i izraženom društvenom angažiranošću. Njegovo najpoznatije djelo je roman U registraturi, objavljen 1888. godine. Roman prati život Ivice Kičmanovića, nadarenog seoskog mladića koji odlazi u grad u potrazi za boljim životom. Kroz njegovu sudbinu Kovačić prikazuje sukob između sela i grada, propadanje moralnih vrijednosti, društvenu nepravdu i težak položaj običnog čovjeka. Posebno mjesto u romanu zauzima lik Laure, jedna od najupečatljivijih i najzagonetnijih ženskih figura hrvatske književnosti. Iako je živio samo 35 godina, Kovačić je ostavio dubok trag u hrvatskoj kulturi. Njegova djela smatraju se vrhuncem hrvatskog realizma, te se i danas proučavaju u školama kao važan dio nacionalne književne baštine. Umro je 1889. godine nakon teške bolesti, no njegovo književno nasljeđe ostalo je trajno prisutno u hrvatskoj književnosti i kulturi. Obilježavajući godišnjicu njegova rođenja, prisjećamo se književnika koji je svojim djelima vjerno prikazao društvo svojega vremena i stvorio neka od najvrijednijih ostvarenja hrvatske književnosti. Portret

0: Jutrofon.
1: Evo nas u Jutrofonu, ima li rođenih danas, 5. lipnja, imamo li slavljenika, ima li osoba kojima želite poželjeti sve najbolje za njihov dan? 813-249-822-271, halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, ovdje je gospođa Ana iz Andrijevaca, lijep pozdrav.
1: Dobro jutro, gospođa Ana, izvolite.
2: Evo ovako, moj nećak Tomislav Lerotić uči moj rođendan, sve najbolje životu mu želi teta i tetak, a sutra moj brat, dragi moj brat Anton Lerotić ima 78 godina, sve najbolje životu želim mu sestra i šogor Ivan.
1: Sve najbolje im želimo od srca.
2: I sretan dolazak mojima iz Irske koji se pripremaju za svatove.
1: Znači, stižu, svatovi su spremne, odradili ste sve poslove.
2: Pa, za Svetog Antu, na Svetog Antu su svatovi.
1: Pa dobro, bez veće. Gospođa Ana, hvala lijepo, ugodan.
2: Eto, lijep pozdrav svima koji slušaju vas i mislim u buduće 100 godina.
1: Eto, najmanje.
2: Pozdrav.
1: Hvala lijepo. I vi uz nas. 813-249-822-271, dakle ovo je Jutrofon radio Đako, imamo li još slavljenika? 5. lipanj, dan ko stvoren za rođendan. Prema hrvatskom katoličkom kalendaru imenom slave Bonifacije, Doroteje, Doroteja, Dora, Doroteja, Valerija, Darinka. Ime Bonifacije, to nepoznato mi ime, latinskog je podrijetla i znači onaj koji čini dobro, povezuje se sa svetim Bonifacijem, misionarom i mučenikom, poznatim kao apostol Njemačke. Evo mi smo onima koji čine dobro ovoga tjedna, u tjednu iza nas, malo porazgovarali u našoj emisiji izravno. Halo!
3: Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
3: Htjela bi svome unuku Ivanu Vidakoviću čestitati rođendan.
1: Rođendan ima, danas ima rođendan.
3: Sve... Ima je juče, ali nisam juče zvala, hoću danas.
1: To je isto kao i danas, ajde. Ne,
3: evo, čestitam mu baka, brat Filip Vidaković.
1: Evo, sve najbolje mu onda još jednom želim ovako, svi zajedno.
3: Hvala.
1: Do slušanja, Ivano, sretan ti rođendan. Dorote i njegove ženske inačice, Doroteja, Dora, potječu od grčke riječi Dorotoes, što znači Božji dar. Ime Valerija dolazi iz latinskog jezika i označava snažnu, zdravu i hrabru osobu, dok je Darinka slavenskog podrijetla i nosi značenje dara ili osobe koja je darovana. U svakom slučaju svim slavljenicima želimo sve najbolje, sretan rođendan, imendan ili što god već drugo ili treće slavili danas, od srca sve najbolje. Bio je to zadnji ovo tjedni Jutrofon i u ponedjeljak pa ćemo poslušati tko su nam slavljenici u ponedjeljak. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Slušali ste hit dana Radio Đakova.
1: Pa nismo slušali, tek ćemo ga sada čuti.
4: Pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo, ja sam Nemes Tipčić, ovo je moj novi single, Sve što imaš, nadam se da će vam se svidjeti. Bok!

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, a nakon misnog slavlja održana i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Dežetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koji će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan. Početak koncerta je u 19.30. U općini Trnova u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, kao i ranijih godina. Predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća.

0: na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28, trenutno u Đakovu 19 celzijevih.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Zon politikon.
5: Dobrodošli u današnju emisiju. Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Najava novih nameta paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima iste je odmah natjerala na akciju. Kaže da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje vladajućih. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
6: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sav taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u vrata.
5: Filip Marić, paušalni obrtnik iz Sesvete, rekao da će tražiti dijalog s vladom, ali se i nastaviti boriti za svoja prava kao mali poduzetnici.
7: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Većina moje generacije je zapravo preselila u razne Njemačke, Austrije, Irske, a meni je ovaj povoljni oblik zapošljavanja omogućuje da ostane i da tu nešto izborim za sebe. A ako se meni preko noći nameti povećaju, to je porez za 90%, pa ja nema šanse da ću moći nastaviti širiti svoje poslovanje.
5: Marić reagirao na izjavu šefa obrtničke komore da moraju prihvatiti povećanje poreza.
7: E pa predsjedniče, niste u pravu. Nas 30.000 u par dana izjavilo da mi ne prihvaćamo takva povećanja i da smo se mi spremni boriti za naša prava i da ne prihvaćamo, da vi nemate zapravo bilo nad svojim članstvom.
5: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić sažeo je zahtjeve prema vladi.
8: Tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što tražimo da ne postoji, da se više ne povećava državna potrošnja u sumi za poduzetnike, paušalce i iznajmljivače. Ako će se nekome dignuti nekakav porez, onda ima da se na drugoj strani spusti. Državna potrošnja je rasla 2,5 puta brže nego cijene. Zapamtite to. To je razlog zašto cijene rastu. I treće, svaki put kad se te odluke donose, želimo svoje mjesto za stol.
5: Kakve su namjere udruge, Samardžić je poručio.
8: Prosvjed je opcija. Pa čekat ćemo do sljedećeg tjedna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako ne bude odgovora, onda ćemo razgovarati dalje međusobno. Imamo doseg 300.000 različitih članova grupa, koji nas svi podržava jednoglasno, tako da uvjeren sam u to da ćemo se izboriti za svoje potrebe. Naši zahtjevi nisu nerealni.
5: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao da će razgovarati s predstavnicima Glasa poduzetnika i poručio da im vlada da mora misliti na širu sliku.
9: Vlada u kontekstu promišljenja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno prava.
5: A vladine mjere za borbu protiv inflacije pokazuju rezultate, poručuje saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.
10: Naravno, oni su rezultati onih mjera koje su se zbile prije nekog vremena, prvenstveno u smislu ograničenja cijena goriva, ali sad imamo i konkretne pokazatelje da se inflacija na godišnjoj razini smanjila, evo, za prošli mjesec sa 5,8 na 5,2. To je još uvijek puno, ali trend je potpuno jasan i nadamo se i vjerujemo da će takav trend se dalje nastaviti.
5: Osvrnuo se Reiner i na ideju njihova koalicijskog partnera Domovinskog pokreta o tome da se uspostavi jedna izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
10: Malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja.
5: Takve se ideja, poručuje Reiner, javljala i ranije, te nije riječ ni o čemu noveme.
10: Ključni u tome svemu skupa su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi mogli se pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u tako osjetljive teme koje su zapravo temelj današnje Bosne i Hercegovine.
5: Zaključuje Reiner.
10: Izraz zamjeriti je nešto što se ne upotrebljava na ovakvim sastancima, to je jedno, a drugo, ja ponavljam, dokument ne postoji. Dakle, ne postoji nikakvi dokument, postoji ideja koja je očito na neki način došla do medija, a onda su mediji, pogotovo neki mediji, to razvijali u jednom smjeru o kojem, čini mi se, niti DP nije zapravo razmišljao.

0: Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanje u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju potpisali su sa HAMAG Bicrom i HABOR-om sporazume o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Javna objava uvjeta financiranja planirana je u prvoj polovici lipnja, a prijava korisnika kreće od rujna. Resorni ministar David Vajčić.
1: Ova dva financijska instrumenta su prvi paket s kojim krećemo. Proteklih 7-8 mjeseci se na ovome intenzivno radi, doslovno sa svakim sektorom se sjelo, razgovaralo kako bi se radilo isključivo o njihovim potporama, a zauzvrat omogućujemo jedan lakši pristup kapitalu u ovim tržišnim okolnostima. Prva država članica Europske unije koja ima ovakve financijske instrumente, 47 milijuna eura zajedničke vrijednosti.
0: Najveća novost je to što korisnici nakon ispunjenja unaprijed definiranih kriterija mogu ostvariti otpis dijela glavnice, čime se ulaganja ne samo potiču, nego postaju financijski podnošljivija za sektore koji su posebno izloženi tržišnim poremećajima, iznio Vlajčić i konkretne brojke.
1: HAMAG Bicrom se radi o 27 milijuna eura, primarna proizvodnja do 150 tisuća eura vrijednosti investicija, kamata simbolična 0,1% na cjelokupnu investiciju, otpis glavnice 45% za poljoprivrednike, za mlade čak i do 50. Kod HABOR-a se radi o velikim projektima, investicije su do 3 milijuna eura od 200 tisuća s otpisom glavnice nakon ispunjenja uvjeta od 40%.
0: Nakon potpisivanja sporazuma predstavljena su tri programa, to su nacrt programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje ASK do 2027. prijedlog programa potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. te program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu.
1: Cilj je educiranje, podizanje svijesti djece o važnosti meda, iznimno bitan program za zdravlje naših najmlađih, program koji se pokazao kao iznimno koristan. Dodatno se promovira med proizveden isključivo na hrvatskim pčelinjacima. Uz staklinku meda učenicima prvih razreda bit će podijeljena i edukativna slikovnica o pčelarstvu, prilagođena naravno njihovom uzrastu.
0: Predstavio je Vlajčić i prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište.
1: Ukratko, omogućujemo do sad povrat uloženih sredstava u gospodarenje šumom i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

0: Europski akt o slobodi medija stupio na snagu prije nešto više od 2 godine, većina njegovih odredbi u primjeni je od prošlog ljeta. Kao uredba Europske unije obvezujuća je u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to urađeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražilo se kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti ova uredba unijela u novinarsku svakodnevnicu. Nadležno tijelo za provedbu MEF-a Hrvatskoj je postala Agencija za medije, čija se nadležnost proširila na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije i nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europa, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila, ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
1: To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijunskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
0: Ono što je novo za medije, ali i za publiku, jest da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom. I to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva MEF-a, napominje Vaniček-Fila.
1: Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da MEF-a zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
0: Važna uloga akta je zaštita uredničke neovisnosti. Naime, MEF-a pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
1: Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaj aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj. To nije posao nijednog regulatora. To, dakle, treba raditi unutar redakcija.
0: Spomenutim aktom štite se novinarski izvori, zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima. Iznimke su strogo ograničene, te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. MEF-a donosi detaljna pravila u javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanje i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. MEF-a povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
1: Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija na našim web stranicama. Ta platforma postoji i vrlo je lako pretraživa.
0: Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanje određenih načela, napominje naša sugovornica.
1: Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i neovisnosti medija, ali zapravo u zaštiti svih nas gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurni što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
0: Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Neonske minute.
1: Evo javnog poziva vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani, vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava, iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro, dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno se mogu javiti na broj mobitela broj 098-543-983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanje Radauša 12 Đakovo. U potpisu Mirko Josipović.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute. U subotu 6. lipnja s početkom u 19.30 na nogometnom igralištu u Viškovcima održat će se 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Sve posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom, plesom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svog kraja. Za posjetitelje pripremljena i bogata tombola te raznovrsna gastronomska ponuda. Nakon folklornog dijela programa za dobru zabavu pobrinut će se tamburaški sastav Podromski bečari. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim. Kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Ponavljamo broj 097 701 6534.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ako tražite jednostavan recept s lososom koji se priprema bez puno muke, mogao bi vam se svidjeti ovaj losos u marinadi od jogurta iz pečnice. Marinada od grčkog jogurta, harise ili mete daje bogati, lagano pikantan okus, dok će vrlo visoka temperatura na kojoj se peče pobrinuti se da unutrašnjost bude savršeno pečena i sočna, a rubovi zamamno hrskavi. Marinirani losos iz pečnice odličan je za brzi ručak. Poslužite ga uz klasičan prilog ili salatu ili pak u tortiljama uz svježe povrće i umak od jogurta. Još jedna prednost je ta, bit će jednako ukusan i sljedeći dan. Evo potrebnih sastojaka za losos u marinadi od jogurta. 500 g fileta lososa bez kože, narezanog na kockice, veličine oko 4 cm, 4 žlice grčkog jogurta, 1 žlica granuliranog češnjaka, 1 žlica roze harise, čajna žličica mljevene kurkume, 1 čajna žličica mljevene paprike, sitno naribana korica, 1 limete, sok od limete po ukusu, 1 čajna žličica maslinovog ulja, krupna morska sol te svježe mljeveni crni papar. A kako ga pripremamo? Pečnicu zagrijte na najvišu temperaturu idealno s uključenim ventilatorom. Ako ga imate, veliki lim obložite papirom za pečenje. U većoj zdjeli pomiješajte grčki jogurt, granulirani češnjak, harisu, kurkumu, mljevenu papriku, naribanu koricu limete, sok limete i maslinovo ulje. Začinite obilno morskom soli i svježe mljevenim paprom. Zatim dodajte kockice lososa u marinadu i nježno promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Rasporedite losos po pripremljenom limu u jednom sloju. Pecite oko 10 minuta dok losos ne bude pečen iznutra, a rubovi lagano zapečeni i hrskavi. Poslužite toplo s prilogom po želji. Evo, toliko za današnji prijedlog.
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Provjereno.
1: Lokalne vijesti Radio Đakova.
2: Pravovremeno.
3: Dnevnik Radio Đakova.
2: Pouzdano.
1: Tjednik Radio Đakova.
4: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središte misla slavlja svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan. Početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja. Dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka, po jedna na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
0: Vremenska prognoza.
1: U prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku na krajnjem istoku i povećano, zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći, lokalno moguće izraženiji. Većinom slab vjetar, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 27. U okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno i jak. Najviša dnevna temperatura

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza.

0: a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

0: Josip i Juraj. Jedan od njih će brzo umrijeti, a kako roditelji neće znati koji je umro, preživjelom će dati ime Josip Juraj.
1: Dijete će izrasti u privlačnog i šarmantnog čovjeka, voljenog i ljubljenog od svakog, koji će lako naći put do ljudskog srca.
2: Unatoč tomu, mnoga će srca za njega ostati zauvijek zatvorena.
0: Suprotstavljaće se javnom mišljenju i mnogim ljudima koji znadu manje od njega, ali mogu više.
1: Biće nezavisan. Upoznat će mnoge ljude i rado će biti viđan u društvu. Pokazivat će interes za vjeru, politiku, obrazovanje i kulturu.
3: Zavjetovala sam se Bogu. Klekla sam pred propelo i obeća. Ako mi jednog ostavi na životu, njegov će mu život posvetiti. Pozdravio si, Abrahime. Sretno si na to. Mogu li te obećati Bogu svoje ime? Što ako ne osjetiš poziv u svom srcu? I kada si otišao u sjenilište, slijediš moju želju, savjet ili svoj unutarnji glas, bila sam presretna. On te učinio svećenikom. Što više, uzvisio te na biskupsku čast.
4: Ovako je, poštovani slušatelji, prema redateljskom viđenju Roberta Raponje, profesora na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, započeo život Josipa Jurija Strossmayera u domu njegovih roditelja u Osijeku. Tim tonskim zapisom, a u današnjoj emisiji bit će ih još, započinjemo današnje izdanje emisije Strossmayerova godina, koju smo posvetili znanstvenom skupu 14. Strossmayerovih dana održanom protekli tjedan. Skup je počeo 20-minutnim uprizorenjem Strossmayerova života i vremena pod nazivom Istina je baština sveta, a u izvedbi glumaca osječkog HNK, nastalim na temelju Strossmayerovih govora i misli, koje su kao inspiracija poslužili kazališnom redatelju i izvanrednom profesoru na Osječkoj umjetničkoj akademiji, Robertu Raponji, za kojega je to bio, kako je rekao na skupu, veliki izazov, jer je Strossmayer bio vrhunski orator, šarmer, poligot, veliki mecena.
5: Ono što je mene pak kao redatelja posebno privuklo tijekom rada na uprizorenju jest glavna radnja koju sam trebao odrediti kao glavni glumački zadatak mladom glumcu Hrvatskog narodnog kazališta Ivanu Čačiću, koji je igrao danas ovdje Josipa Jura Strossmayera. Dakle, kroz odabrane prizore kao i kroz citate iz Strossmayerovih pisama odredio sam radnju koju je on morao obraniti, igrajući. Znači, Strossmayer nadrastva svojim služenjem narodu i Bogu potrebu da ostvari svoju karijeru i služi svojoj misiji. Posvetio je se i služeći svojoj misiji poticao je druge da ostvare i djeluju, da se realiziraju i doprinose dobrobit zajednice na svim poljima. To je tajna njegove veličine kao dramskog lica, njegovog nepokolebljivog djelovanja, ustrajnosti, i upravo ga ta duboka odluka određuje, nadahnjuje, to ga ostavlja neranjenog i svakog političkog sukoba s neistomišljenicima, a često i sa moćnicima koji su mogli ugroziti njegov život i djelovanje.
4: Na temelju Strossmayerove ostavštine, profesor Raponja oživio je tako najznačajnije povijesne situacije, susrete, dijaloge, pa tako i susret Strossmayera i Bana Jelačića u domu Jelačićevih.
6: Tužan je moj dom, biskupe.
7: Jevite mi, tužna je čitava Hrvatska, kaže
6: ti. Jesu li me Hrvati prokloli, gospodine biskupe? Podržao sam riječ dan caru. Znevirio sam narod. Spoljavali se to na meni kletva kralja Zvonimira.
7: Začeo je Bože, presveti van. Bili ste junak u ratu, a častan čovjek u miru.
6: Ako sam junak i častan čovjek, zašto me car kaznio?
7: Ne vjašo li vam blagonaklo?
6: Bio? Pa i nije. Zvisio me, pa me ponizio. A ja sam u 48. prijestolje spašavao.
7: Imenovao vas je vam. Presvjetli bane, povijest će pokazati da ste radili pravo. Sjedinili ste hrvatske zemlje od Drave do Jadranskog mora.
8: U dva mjeseca tri put potupog Mađare, a Engels, ona vam piše kao o narodiću Austrije. Mi smo za njega i Marksa plemena koja će nestati u svjetskoj revoluciji.
7: Da, da, da. Engels nas proglašava fanatičnim kontrarevolucionarima.
8: Zašto ona vam tako govori, biskup? Da mi ispisujemo historiju.
7: Baš zato, presvjetli bane, baš zato. Pišemo tuđu, a ne svoju.
9: Hvala Isus preuzvišeni, gospodine biskupe.
7: Navijek je, drago djete, navijek je. Lijepo je vidjeti vas ovako ponovno uživjelo.
9: Dobro sam samo donijeti lijek. Brzo ću vas sam. Pridružit ću vam se kasnije na ručku. Dotad ne dopuštajte mu da se uzrujava, molim vas. Prije vodio rat protiv drugih, a sad vodi rat protiv samoga sebe i to će ga uništiti. Prerana smrti naše kćeri evo već 3 godine prohujaše. On odada kao da i ne živi, dok gorijeva kao svijeća.
8: Gospodine biskupe, jesam li vam govorio o svojem posljednjem susretu s carem?
7: Hvala. Čupu nešto.
8: Mislim na razgovor o vašem imenovanju za biskupa. Među ostalo doveo se razgovor i o vama, i odjedan god car mi odlučno reče, vaš Strossmayer mora u što skorije vrijeme napustiti Beč, da će ispovjednik carske kuće kao mlad čovjek, kao mlad svećenik biti izložen velikim kušnjama, to sam znao, a to da im se neće biti kadar oduprijeti, e tomu se nisam nadao. Zatim ponovim, Strossmayer mora što prije napustiti Beč. Đakovo! Đakovo njegovo ću ga prognati u tu pustaru gore od Sibira. Zašutio je. Ali ja se okuražih, pa mu rekoh. 48. kad je gorjelo. Ja sam požar gasio, a on je vodu nosio. On još uvijek zaslužuje vašu pažnju.
7: Recite, to mora da me ganulo.
8: I nije. I tako vas je imenao biskupom i poslao u Čakovo.
7: Pa meni je dolazak u Čakovo više nagrada nego kazna.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Zanimljivo je kako je redatelj vidio Strossmayera u Đakovo, malom mjestu, te s nekoliko stotina duša, i njegovo ponašanje, bogatstvo, odnos prema katedrali i najbližim suradnicima.
2: Đakovo. Za gradnju nove stolne crkve u Đakovu 50.000 forinti. Za samostan milosrdni sestara 10.000, za sjemenište malenih 30.000, za nemoćne svećenike 1.000 i za godišnju misu na dan biskupova imenovanja 1.000 forinti.
3: A odakle sad taj novac preuzvišen?
4: Na veliko smo uznapredovali s gospodarstvom. Obradili smo oranica oko 4.000 jutara, livada oko 3.000, vrtova oko 300, a vinograda koliko je uredno?
2: Do 200 jutara preuzvišenje. Šuma ima oko 30.000 hektara.
3: A koliko će vas stajati nove katedrale?
4: 2-3 šume, ništa.
3: Poprosite nas milosti preuzvišenje, ali u Đakovu živi tek nekoliko stotina duša. Što će vam tamo katedrala?
4: Samo za Šutljana, nego za čitavu biskupiju.
3: Neka Bog blagoslovi vaše napore i trud, vredni su svake pohvale i ideje.
5: Čini se da bi Franjević više volio da mu se Franjevci u Italiji školuju.
4: Želi ih papa u Italiji, želi ih Ugri u Ostrogonu. Nerado ih nama prepuštaju, znaju u kakvom ih duhu mi odbrani.
2: Sjećate li se Franjevički da bi Franjević pisao kako mu Franjevci u Đakovu žara umiru?
4: Šalje mi grudovolnu i na smrt izgledim u čelju. I taj se kod mene okrije i duhom i tijelom. Evo vidite, ja se još njemu ispričavati moram. Oni njih u Italiji sva, Bože moj, pa to su naši domaći. Kršćanstvo preko, Une i Save, krv je naše krv. Do sada smo mogli za njih vrlo malo ili gotovo ništa učiniti, ali zato cijenim da ćemo sada moći više. Jure, što nam još to sa učiniti?
2: Hoćete li knezu Mihajlu Beograd pisati?
4: Tako je, morali bismo mu javiti da mi je Beški nunci povjerio skrb nad katolicima u Beogradu. Brate Franji, vi se zacijelo pitate zašto sam ja vas pozvao ovamo. Znamo se već koliko? 10 godina. Znam za vaš profesionalni rad u Sjedinjenoj gimnaziji, veoma ga cijenim, vas izuzetno poštujem. Marljiv ste, skroman čovjek.
6: Sve što imam, Bog mi je podario. A ja se jednostavno trudim da ga ne iznevjerim.
4: Vlaste. Ali opet, zreo čovjek, da ja sa vama imam značajne planove.
6: Nadam se da vas neću razočarati.
4: Uvjeren sam. Uvjeren. Brate Franjo, vi znate da Hrvati imaju u Rimu svoj zavod svetog Jeronima još od 15. stoljeća. E vidite, zanemarenje. A ja vjerujem da bi mogao naš konzulat u Rimu postati. Ja sam spreman u njega uložiti novac, ali bih isto tako htio da vi kanonikom toga zavoda postanete. Ja mislim da je za Hrvatsku sigurnije da ste u rimskim arhivima nego u gimnaziji ili u crkvi. Jer mi sa znanstvenicima oskudijevamo, znate. A koliko znam, vi se za historiju zanimate?
6: Da, pišem ponešto.
4: Kupuljević je takav rad započeo u Dalmaciji. Ja ga pomažem.
6: Poštovani gospodine biskup, spreman sam poći u Rim. Tim više jer me Vatikanske arhive posebice zanimaju.
4: Našat ćete veliku i dragocijenu zadaću. Brate Franjo, osjećam da je došlo vrijeme da stranice svoje povijesti svojom rukom ispisujemo. Bog mi je svjedok da politiku ne ljubim, ali da ću se upregnuti da traljava kola hrvatske politike samo zato što vidim da nam nedostaje ljudi koji bi bili kadri vući. Jer ne radi se tu o meni ili o vama, brate Franjo, nego o čitavom hrvatskom narodu.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Kao i mnogim povjesničarima, susreti i odnos biskupa Strossmayera i cara Franje Josipa bio inspirativan i kazališnom redatelju Roberto Raponji, koji je taj susret vidio ovako.
2: Dvor cara Franje Josipa.
7: Gospodine biskupe, ja vas izuzetno cijenim kao čovjeka koji nije balkanski zadrt. Ali u posljednje vrijeme ja na vaše postupke nerado gledam. Vi upravljate balkanski ili još gore, jugoslavenski rasuđujete. A da što tako i djelujete?
4: Veličanstvo, ja mislim da ja europski rasuđujem i da u balkansku tamu luč
7: zanosim. Kako sudite kao europejac, zašto balkanski djelujete?
8: to ne razumijem.
7: Ja vam opetujem, lakše ćete se s Ugrima nego sa Srbima dogovoriti.
8: Vaše veličanstvo, mi se s Mađarima ne možemo dogovoriti.
7: Ne možete?
8: Ne.
7: Ja razmišljam bez pozicije 48, a od tog doba razdijeli 20 godina. Vi se stalno vraćate u prošlost, a u budućnost vam je ići.
8: Svoju prošlost ne možemo zatajiti, niti je se želimo odreći.
7: Ne mora. Budućnost me vaša zanima, a to je nagodba s Ugarskom.
8: Kako da se nagodimo? Kako da se nagodimo kad nas Mađari ne žele imati uzda se kao ravnopravan narod, već pod sobom, podložne sebe?
7: A vi se s njima morate dogovoriti.
8: Ako budemo morali, to neće biti dogovor.
7: Da prihvatite mađarski program nije samo moja želja, već i zapad. A niste prisustvovali ni mom krunjenju, budimo. Krunom Svetog Stjepana, s time ste se jasno očitovali.
8: Veličanstvo, mi smo htjeli da se okrunite i našom, Zvonimirovom krunom.
7: Pa ne mogu ja trčati po Europi i krunit se svim vašim krunama. Za Hrvatsku i Mađarsku kruni babijaše u istima.
8: I za tog čina ni ja, ni Hrvatski sabor stojati ne možemo.
7: Dio sabora, biskupe. Dio. Ne složni ste. Ne misle ste kao vi.
8: Onda ćete se morati s ovima drugima dogovoriti.
7: Ali u ugarskom parlamentu.
8: S Hrvatima koji budu znali mađarski govoriti.
7: Ne razumijem.
8: Vidite, nekada su hrvatski zastupnici govorili latinski. Do jučer njemački. A sada bismo trebali govoriti mađarski. Kada ćemo napokon progovoriti hrvatski? Ja znam i francuski, i njemački, i talijanski. Ali mađarski ne kani učiti.
7: Njemački jezik, tako ko znate. No da skratimo ove razgovore, biskupe. Davno je prošlo vrijeme kad sam pred vama kao pred ispovjedalnikom klečao. U budućnosti ćete vi klečati pred mnom.
8: No, vaše veličanstvo, ja klečim samo pred Bogom.
7: Ko vam je za dušu? I za tijelo valja nešto učiniti. A gdje da vas postaviti za zagrebačkog nadbiskupa?
8: Veličanstvo, dopustite da se povučem.
7: Ne dopuštam. Od mene se ne odlazi, ja odpuštam. Još jedan vam ponavljam, bit ću kratak i nedvojben, kao i odgovor koji očekuje. Ovo je nagodba s Mađarima. Očekujem da ju prihvatite.
8: Vaše veličanstvo, ja ni za što na svijetu, ani vama za ljubav. Svoja svjedočanstva ne mijenja.
7: Niste me razumjeli, ovo nije moja želja, već zapad.
8: Ne prijatite sluzi Božjemu, vaše veličanstvo, jer se ja nikoga do Boga ne bojim.
7: Ne bojite se ni Boga. No moja riječ ne trpi prigovore. Ne prihvatite li sporazum s Mađarima? Ja ću vas učiniti politički posve neškodljivim.
8: Ja se sili da bome oprijeti ne mogu. Ali nagodbu s Mađarima ne potpisujem.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Jedan od značajnijih Strossmayerovih projekata bilo je osnivanje sveučilišta.
2: Jedna od najvažnijih i najplemenitijih želja narodnih, hvala Bogu, ispunjena. Sveučilište je otvoreno.
3: Sveučilište je hram posvećen istini, u svim strkama znanja i umijenja ljudskoga.
4: U njemu se dakle svatko svetoj istini klanjati ima, jer oduzmi biću istinu i odmah si ga u sjenu i utvaru pretvori.
5: Svako društvo, bilo obiteljsko ili državno, u istini jedino uvjet pravog života i budućnosti ima.
6: U obitelji se istina iščituje ljubavlju, vjernošću i slogom. Ali ako se makar i najstarija i najčuvenija obitelj od toga odvrati, odmah i propast naginjati počne.
7: Istina je dakle onaj uzvišeni čin za kojim svaki član sveučilišta svom dušom svojom i svim silama svojim težbi ima.
8: Svatko tko u sveučilištu boravi ima istinu cijelom dušom prigrliti tamo, da im život i u zvanje prenese i plodove njezine narodu na sve strane širi.
9: Istina je u duši i u umu.
10: Čovjek, za sliku i priliku Božju stvoren, neodoljivim žarom za istinom težom.
8: Teža se ta odmah kad se čovjek na život probudi, odzove najprvo u svijesti našoj i svetih njezinih oboga, a poslije u jeziku našem, u kojem nutarnje slovo naše o tajstvenim načinu, put i riječ postaje i u vanjski svijet prelazi, da istinu govori, budi, širi i brani.
9: Bez istine nitko ne može.
11: Urođenu i Bogom danu težnju mora svaki član sveučilišta gajiti i razvijati. Jer kao što se naše tijelo hljebom svakdašnjim, isto se tako naša duša istinom, tom hranom nebeskom, gajiti, krijepiti i razvijati ima.
12: Lijepo veli pismo. Čovjek ne živi samo hljebom i vinom, nego i sa svakom riječju koja od Boga dolazi. Jer Bog je vječiti izvor istine i onoga svjetla koje obasjava svaku nadolazeću dušu na ovaj svijet.
8: Istina je baština sveta koju nam nitko oduzeti ne može. Sve što si u životu postigao, blago koje posjeduješ, čast koju obnašaš, sloboda koju uživaš, sve ti se oduzeti može. Do jednoga samo nijedna moć ovoga svijeta ne dosiže, a to su istina, znanje i poštenje koje si duši svojoj priskrbio.
13: Odatle ona sveta opomena. Tražite da svega ono blago koje niti mol razgristi, niti lupež ugrabiti može.
14: To je ono blago koje se na sveučilištu stiče.
8: U istini i znanju leži često put uvjet života i smrti za ciju narod.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: O izlaganjima na znanstvenom skupu 14. Strossmayerovih dana, koji je bio posvećen Strossmayeru i kazališnoj umjetnosti i Strossmayeru kao inspiraciji, bit će riječi i u još jednoj emisiji, a za kraj današnje emisije u kojoj smo čuli glumce Osječkog hrvatskog narodnog kazališta, ostavili smo pozdravnu riječ predsjednika povjerenstva za organizaciju Strossmayerovih dana Ivica Mandića sudionicima skupa.
15: Današnji znanstveni skupa otišli smo malo u povijest, u drugu polovicu 19. stoljeća i malo vidjeli kako naš uzoriti biskup Strossmayer je branio svoje ideje, branio svoje stavove. Jedna digresija, ovo što se događa, podsjeća možda i na ovo vrijeme u kojem mi živimo. Možda se povijest ponavlja. Evo, ja bih samo se najtoplije ispred povjerenstva Strossmayerovih dana zahvalio Umjetničkoj akademiji, profesoru Raponji, dekanici Savić, Tomić, koji su ove godine dali značajan doprinos u realizaciji Strossmayerovih dana. Uvijek kad razmišljam o biskupu Strossmayeru, uvijek mislim da nema dovoljno riječi na koji način bi biskupu Strossmayeru zahvalili za sve ono što je on ostavio hrvatskom narodu, za sve ono čime mi baštinimo u slobodnoj hrvatskoj državi. Uvijek mislim imam osjećaj odgovornosti za sve nas, a pogotovo za hrvatski narod i građane Republike Hrvatske, da se nismo na najbolji način odužili biskupu Strossmayeru. Zato smo pokrenuli Strossmayerove dane, grad Đakovo i Bogoslovni fakultet, da pokušamo vratiti dio zasluga koje biskup Strossmayer svima nama ostavio. Vama se još jednom najtoplije zahvaljujem i uvjeren sam da će naši gosti, profesori sa Umjetničke akademije jednako dobro prikazati biskupa Strossmayera, njegov odnos prema dramskoj umjetnosti, njegov odnos prema umjetnicima i njegov odnos kao inspiracija drugim umjetnicima. Evo, hvala vam lijepo i uživajmo u sjećanju na biskupa Strossmayera, jer i ovaj naš dolazak pokazuje da profesori povijesti Slavonije i Baranje, pet slavonsko-baranjskih županija, daju dužnu pažnju biskupu Strossmayeru, jer mislim da je on sigurno to sve zaslužio sa svojim ovdje.
1: Na kraju smo još jednog izdanja Strossmayerove godine. Do sljedećeg petka u isto vrijeme, lijep pozdrav!
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
16: Neonske minute.
17: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Župan i ja.
7: Župan i ja.
6: Županija.
7: Županija.
6: Županijske aktualnosti.
8: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovog tjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti.
6: Župan i ja.
8: Ovoga tjedna obilježen je dan Osječko-baranjske županije koji se obilježava 2. lipnja i trajno podsjeća na završetak procesa mirne reintegracije i povratak Baranje u sastav naše županije, čime je potvrđena njezina teritorijalna cjelovitost. To je poseban datum koji je ujedno označio i završetak Domovinskog rata. Danas možemo biti ponosni na sva postignuća i vrijednosti koje imamo u Osječko-baranjskoj županiji. Našu županiju čine 42 jedinice lokalne samouprave, 7 gradova i 35 općina koje predano rade kako bi zadržale stanovništvo na ovom području i osigurale jasnu perspektivu te kvalitetnu budućnost za sve generacije, poručila je županica Nataša Tramišak, čestitajući svima Dan županije. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u spomen na poginule branitelje, a utorak je održana svečana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije.
9: Povodom Dana Osječko-baranjske županije, evo i održane svečane sjednice Županijske skupštine, zahvaljujem se predsjedniku Vlade Republike Hrvatske, gospodinu Andriju Plenkoviću, potpredsjedniku Vlade i ministrima koji su danas došli s nama obilježiti ovaj važan datum i ovu važnu svečanost. Najvažnija tema ove današnje skupštine na prvom mjestu je Klinički bolnički centar u Osijeku i početak realizacije ovog povijesni najvažnijeg i najvećeg projekta. Kako za zdravstvenu skrb naših građana, cijelog istoka Hrvatske, ne samo Osječko-baranjske županije, već cijele Slavonije, Baranje i Srijema. Ovo je projekt koji će sigurno obilježiti ovo stoljeće, koje će obilježiti naše generacije, a zahvaljujući velikoj podršci Vlade Republike Hrvatske došli smo do trenutka početka realizacije projekta vrijednog 850 milijuna eura. Samo ovaj podatak govori o važnosti i veličini tog projekta, a nama je da dalje nastavimo razvijati sve one projekte koji su važni za kvalitetan život svih naših građana.
8: U Slavoniji, Baranji i Srijemu proteklih 10 godina vidljivi su pomaci u razvoju, istaknula je županica Nataša Tramišak.
9: Brojni su projekti koji su se realizirali iz fondova Europske unije, kako i sredstvima Vlade Republike Hrvatske i državnog proračuna. Možemo govoriti sada o poduzetničkoj klimi koja je stabilna, gospodarstvo koje raste i razvija se, broj zaposlenosti raste, na području Osječko-baranjske županije više od 98.500 je zaposlenih. Te zaista brojke govore koliko sada možemo pozitivno gledati u budućnost, kako su se trendovi promijenili, a oni znače i povratak svih onih mladih koji su prije više od 10 godina morali odlaziti van granica Republike Hrvatske. Danas zaista i tu svjedočimo pozitivne promjene, svakim danom vidimo naše mlade obitelji koji se vraćaju na naše područje, a i mi kao Osječko-baranjska županija radimo sve one programe kako bi im pomogli i povratak i ostanak na ovom području.
8: U povodu obilježavanja dana Osječko-baranjske županije, županica Nataša Tramišak uručila je nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama.
9: Na današnjoj svečanosti povodom dana Osječko-baranjske županije dodijelili smo čak 7 priznanja našim najistaknutijim pojedincima, ustanovama, trgovačkim društvima i svima onima koji različitim djelatnostima vrijedno rade i doprinose razvoju cijele naše Osječko-baranjske županije i zajedno s nama stvaraju bolje društvo. Ove nagrade dodjeljuju se evo već dugi niz godina i zaista iz godine u godinu možemo reći da su jedna velika motivacija svima da nastave raditi u onim djelatnostima u kojima se prepoznaju, u kojima mogu dati najbolje i nekako motiviraju sve ostale da čine isto. Dodijelili smo evo nagrade u području kulture, u području znanosti i obrazovanja, u području gospodarstva i posebno u području umjetnosti. Zaista je lijepo vidjeti da među dobitnicima imamo i tvrtke koje prenose i Osječko-baranjsku županiju i ono najbolje, najpozitivnije od nas, ne samo u okvirima Republike Hrvatske, već čak i na međunarodnom planu. To zaista govori kako Osijek i Osječko-baranjska županija i svi naši gradovi zaista koračaju hrabro naprijed prema budućnosti i kako se kvalitetan život može stvarati ovdje upravo na području istoka Hrvatske.
8: Među laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova, kojemu je uručeno priznanje za iznimna postignuća i umjetničke dosege u očuvanju i promicanju kulturne baštine.
6: Župan i ja.
8: Zamjenik županice Goran Ivanović uručuje ugovore za potpore u vatrogastvu dobrovoljnim vatrogasnim društvima s područja Osječko-baranjske županije.
10: Ono što je bitno, ovaj program i potpore Osječko-baranjske županije koje se provode već niz godina su sigurno uvelike pomogli onima koji su nekako najmanji, malim dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Možda to nisu iznosi o kojima oni streme i o kojima sanjaju, ali su sigurno iznosi koji su permanentni, u kontinuitetu su i na kraju krajeva trudimo se i svake godine dio tih iznosa pomoći. Kao što ste i čuli od predsjednika vatrogasne zajednice, 6 je potpora kroz koje županija želi pomoći. Jedna od onih za koju mi smatramo da je vrlo, vrlo bitna, to je osiguranje svih vatrogasaca. Vatrogasci moraju biti osigurani 24 sata na dan, pogotovo operativni vatrogasci. Ove druge mjere naravno potiču i radne uvjete, nabavku opreme, vozila.
8: Predsjednik vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije Zdenko Čarapar istaknuo je da na području županije djeluje 146 dobrovoljnih vatrogasnih društava.
11: Ova oprema će poboljšati uvjete i sigurnost naših vatrogasaca na terenu. Kao što znate, županica je imala jedan projekat koji je, dok je bila ministrica, pokrenula. Upravo je prije neka 2 mjeseca zapovjednik Tucaković, zapovjednik Pačec, i one podijelili opremu za dobrovoljna vatrogasna društva, za otvorene prostore, za šumske požare. I sad još svo ovo što nas županija prati s ovim potporama uvelike će zasigurno pomoći radu vatrogastva na ovom području.
6: Župan i ja.
8: Županica Nataša Tramišak nazočit će danas otvorenju 13. sajma poljoprivredne mehanizacije Osijek Farm Show 2026.
6: Župan i ja.
7: Župan i ja.
6: Županija.
7: Županija.
6: Županijske aktualnosti.
8: Bilo je to sve u ovotjednom pregledu najvažnijih županijskih aktualnosti.
12: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
13: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
14: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
5: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo, lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Ćurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja počinje isplata mirovina za svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je i bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mezzosopranistica Ivana Srbljan. Početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja. Dajući je poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranije godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Temeljem Rautpolovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja 2026. godine sukladno smjernicama Rautpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provesti će pojačani nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će dana 19. na 20. lipnja 2026. godine u vremenu od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilima pod utjecajem alkohola i droga. U cilju što bolje suradnje pozivamo građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, provodi alkotestiranje i testiranje na droge na područjima svojih policijskih postaja. Od prvog testiranje i testiranje na droge na područjima svojih policijskih postaja.

0: nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su novčane kazne. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 na području Osijeka, a po jedna na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: U prvom dijelu dana pretežno sunčano uz umjerenu na oblaku na krajnjem istoku i povećanu, zatim porast na oblake sa zapada i ponegdje kiša je te pljuskovi s grmljavinom, osobito na večer i u noći, lokalno moguće izraženiji. Većinom slab vjetar, poslije podne u okretanju na umjeren sjeverozapadni i sjeverni, na udare prolazno jak. Najviša dnevna temperatura od 25 do 28, trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o, evo, horor filmu o kojem svi bruje u posljednje vrijeme, a sve je zapravo počelo jednom fotografijom 12. svibnja 2019. Riječ je o horror filmu Backrooms, odnosno Bez izlaza, debitantski film 20-godišnjeg redatelja Kane'a Parsonsa, koji je u prvom vikendu prikazivanja u američkim kinima bio najgledaniji film sa prihodom većim od 81 milijun dolara, počeo je zapravo kao jedna internetska doskočica. Blago udesno, nagnuta fotografija jedne velike prostorije sa smečkastim tapisonom, nekoliko pregradnih zidova obloženih kremastim tapetama te fluorescentnom rasvjetom na stropu počela je kružiti internetom tijekom zapravo desetih godina ovog našeg tisućljeća, a nakon višegodišnjeg pojavljivanja u raznim zakucima interneta objavljena je u sekciji posvećenoj paranormalnom na popularnoj internetskoj platformi 2019. godine. Anonimni korisnik koji je objavio zatražio od drugih da objave druge uznemirujuće fotografije s kojima nešto nije u redu i onda je tu bilo, možemo reći, raznih interakcija, a tako su rođene stražnje sobe, na engleskom back rooms. S vremenom se oko tih stražnjih soba formirala jedna razgranata mrežna zajednica, njezini su ih članovi marljivo i temeljito opisivali, dijelili na različite načine te u njih smještali razne pojmove. Segment hibridnog mrežnog foruma Reddit posvećen stražnjim sobama broji gotovo 200 tisuća članova. Tako da, eto, vrlo zanimljiva tematika, naravno ne želimo vam previše otkrivati, ali evo, u svakom slučaju, film koji je izrazito popularan, izrazito viralan, jako puno ljudi ga, evo, gleda, to su sad naravno vaše osobne preferencije, volite li horor filmove ili ne volite. Naime, snimanje filma započelo je prošle godine u srpnju, zaključeno je u kolovozu, a svjetska premijera dogodila se ove godine u svibnju, dakle 7. svibnja u kinu Aero u američkom gradu Santa Monici. Film je stigao i u naša kina, tako da, evo, dostupan je za gledanje. Kažem, reakcije su stvarno razne, a ono što u svakom slučaju definitivno možemo zaključiti, neki film naravno vole, neki ne vole, ali evo, film koji je uzburkao malo strasti i oko kojeg se zapravo vode velike rasprave i vrlo zanimljive kritike koje su, evo, kako sam i rekao, diljem interneta, kako to već obično biva oko sedme umjetnosti. Naravno, nemoguće je zadovoljiti svačije ukuse, ali eto, čim se uzburka more, što bi se reklo, već je film, možemo reći, ostvario jedan veliki, veliki uspjeh. U današnjoj rubrici Sedmi element govorili smo o filmu Back Rooms, odnosno na hrvatskom jeziku Stražnje sobe. Mi ćemo sada još malo zasvirati, dakle, s jednom lijepom pjesmom zaključit ćemo današnji Sedmi element.

Bila nam je to današnja rubrika Tri sprašine, slijedi nam Miroslav Škoro, još malo sviramo do naravno 12 sati i podnevnih vijesti Medija servisa.

što će s našom djecom biti, da li će od nas naučiti,

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
5: Evo nam i nešto novo iz svijeta glazbe, Opća opasnost i pjesma Nebo iznad nas.

0: Život na granici je opasan i tvrd.
1: Uvijek moje ime ovdje od se znači pravda.
0: Već čujem priču kako sa mnom jaše smrt.

sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad i da nosim jednu damu nikad preželjenu ljubav, tanku tuječku, cigaru i par, mamu se od zlata da sam...

0: 12 sati. Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Dojava da se radi o padu manjeg aviona, dakle sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe, to su tri tima ispostave Pula i aktivirana je hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
0: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozljeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu, te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO, u geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
3: To ne znači ništa osim jedne stvari. To samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan. Koja je inače poanta ovoga svega?
0: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutro su ubijene četiri osobe. Napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu, dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutro se priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
1: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane.

0: Medija servis. Vijesti.
1: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
0: Sport.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
3: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
2: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
3: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka. I kogod bio ispred nas, želimo pobijeti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
2: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu u Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jenac za U21 reprezentaciju.
4: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremimo za tu prvu utakmicu protiv Englesa.
2: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
4: Već je velika motivacija igrat svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
2: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestinice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
0: Media Servis. Najbrža istina.
6: Žuta za radost.
7: Plava za sigurnost.
8: Stavi malo boje, malo crvene.
6: Narančasta za postojanost.
9: Ljubičasta za kreativnost.
6: Zelena za nadu.
7: Crna za odanost.
6: Bijela za čistoću.
9: Crvena za ljubav.
6: Obojite dan bojama Radio Đakova.
10: Evo, dragi naši slušatelji, bile su nam ovo podnevne vijesti Media Servisa, 12 sati i 9 minuta, slijedi nam novi glazbeni i programski sat. Što se tiče glazbe, krećemo uz današnji hit dana.
11: Hit dana, Radio Đakova.
12: Pozdrav svim slušateljima.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova 822-249. Prometno izvješće.
2: Provjera trenutne situacije na našim prometnicama uz Hrvatski autoklub. Ono što je u svakom slučaju pozitivno, nema nekih osobitih informacija na našim cestama, sve je više manje pod kontrolom i sve je više manje u redu. Neka tako i ostane tijekom cijelog ovog današnjeg dana. Svim dragim vozačima želimo sretan put i ugodnu vožnju.
6: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: putujem bez putovanja.
1: Idemo ponovno malo putovati, dragi naši slušatelji. Idemo malo do države Pensilvanije, naravno u Americi, i do grada Filadelfije. Filadelfija je najveći grad američke savezne države Pensilvanije. Ono što je zanimljivo, šesti grad, ako gledamo cijelu Ameriku po broju stanovnika, šire gradsko područje ima negdje otprilike oko 6,5 milijuna stanovnika. Ono što je zanimljivo, grad je u svojoj povijesti, slobodno možemo reći, imao veću socijalnu, ali i političku važnost, čak i od većih gradova i važnijih, Bostona i Njujorka. Prije američke nezavisnosti, Filadelfija je bila drugi grad po veličini u Britanskom carstvu, odmah nakon Londona. Nakon donošenja Ustava Sjedinjenih Američkih Država, zapravo bila je drugi glavni grad u cijeloj Americi u periodu od 1770. do 1800. godine, dakle nakon New Yorka, a prije Washingtona. Od milja onako skraćeno, grad se još naziva i Philly. Ostali nadimci grada su Koljevka slobode i grad bratske ljubavi. Grad je osnovan u 17. stoljeću, 1682. godine, u, koliko vidim, 10. mjesecu, koliko piše evo na ovim internetskim stranicama, tog dana slavi se i dan grada, dakle i dan danas. Područje grada zauzima negdje oko 350 km kvadratnih, s tim da evo 330 km je kopno i oko 20 km kvadratnih je voda, odnosno rijeka Schuylkill, koja se nalazi u samom gradu, zauzima negdje otprilike oko 6% površine grada. Američki političar i izumitelj Benjamin Franklin imao je vrlo važnu ulogu u usponu grada Filadelfije. Između ostalog, on je osnovao i prvu bolnicu na teritoriju američkih kolonija. Američka deklaracija o neovisnosti i američki sustav izrađeni su i potpisani u Independence Hallu u Filadelfiji. Što se tiče samog grada, možemo reći otprilike podijeljeno je što se tiče rasne strukture, dakle i bijelaca i crnaca otprilike negdje ima podjednako. Ono što se bilježi, evo, dosta veliki broj imigranata iz Azije nalazi se u samoj Filadelfiji, naravno velika i meksička zajednica kao i u svim drugim američkim gradovima, ali evo Filadelfija se upravo ističe kao jedan grad gdje živi jako puno tih azijskih migranata. Uz još jednu lijepu pjesmu zaključujemo današnje putovanje i evo, nastavljamo s glazbom točno do 13 sati, kada nam naravno dolaze sljedeće lokalne vijesti.

0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
0: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.

0: prva postava za tvoj dom u vakuumu zgrabi Samsung QLED TV od 65 inča za samo 549,99. Vakuum tehnika dostupna svakom.
1: Marketing Radio Đakova.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja započinje isplata mirovina za mjesec svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se odigrati, odnosno održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U subotu i nedjelju 6. i 7. lipnja ove godine u Satnici Đakovačkoj održat će se 18. smotra folklora za djecu i odrasle, Satnica u igri, pjesmi i plesu. Bogatstvo narodne nošnje, pjesme, plesa i igara ovaj vikend predstavit će oko 500 sudionika u Satnici Đakovačkoj. U subotu program počinje svečanom povorkom u 18 sati, nastupaju Kud Nor i Siska, Kud Galgovo, Kud Čepin, Kud Slavonija Osijek, Hrvatski Kud Darda, Kud Sloga i Nena Bečaruša. Bogata gastro ponuda i zabava uz tamburaški sastav Bače. Nedeljni program započinje u 15 sati natjecanjem djece u starim dječjim igrama, a folklorni program započinje u 18 sati. Nastupit će Kud Ledina Gašinci, zatim Kud Gorjanac iz Gorjana, Kud Drenjanci Drenje, Kud Milko Cepelić Vuka, Kud Sklad Ritmika, Kud Petefi Šandor iz Ivanovaca, Slovački Kud Braće Banas, zatim Kud Šokadija Budrovci, Kud Sloga Mažoretkinje te Ivan Adamović iz Čepina. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa bit će dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo 20. lipnja u subotu u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Crkve svih svetih u Đakovu. Pozivaju se svi zainteresirani izlagači od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova i udruga te drugih da se prijave na izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da na taj način predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine, predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do

0: 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone, odnosno do 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, ali i korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su i novčane kazne. Temeljem ROAD Polovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja ove godine, sukladno smjernicama ROAD Pola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provešće pojačani nadzor sudionika u prometu, a s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će 19. i 20. lipnja u vremenu od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu sa ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, da se provodi alkotestiranje te testiranje na drogu na područjima svojih policijskih postaja. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede i četvrtka policijski službenici evidentirali su 4 vozača osobnog automobila i jednog biciklistu koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Zabilježen je i jedan vozač koji je upravljao vozilo pod utjecajem droge u organizmu. Na području Erduta u srijedu, u kasnim noćnim satima, prilikom obavljanja nadzora, granice policijskih službenika postaje granične policije Dalj, zatečene su dvije nepoznate muške osobe s osobnim automobilom u blizini radnog stroja pravne osobe iz Osijeka. Budući da su na radnom stroju uočili tragove provale, policijski službenici su izrazili sumnju da bi se navedeni mogli dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela krađe goriva iz radnog stroja. Po policijskim službenicima, 30-godišnjak i 29-godišnjak su uhićeni, o čemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Na mjestu događaja obavljen je i očevid po policijskim službenicima sektora kriminalističke policije PU Osječko-baranjske, te su pronađeni i izuzeti tragovi koji upućuju na počinjenje kaznenog djela. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika druge policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teške krađe na štetu pravne osobe iz Osijeka, pričinivši joj materijalnu štetu. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna prometna nesreća na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, možemo vrlo vjerojatno zaključiti da nas očekuje još jedan sunčan dan, otprilike kao i danas. Ono što također možemo naglasiti, postoji mogućnost za oborine, one će se vrlo vjerojatno odvijati večeras u kasnim večernjim satima i sutra u onim ranim jutarnjim. Dakle, nakon malo oborina dolazi nam razvedravanje i sutrašnja maksimalna dnevna temperatura bit će 25 Celzijevih stupnjeva, a koliko vidimo od nedjelje nadalje slijedi nam još toplije vrijeme, u nedjelju 28, sljedeći tjedan gotovo svi dani bit će vrlo blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova.

0: Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.
2: Pogrebne obavijesti.
3: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da na gradskom groblju u Đakovu i ostalim prigradskim grobljima nema zakazanih pogreba.
2: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Knjiholjubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjiholjubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: A naša današnja preporuka je knjiga Nešto na žlicu Ivice Ivaniševića. Ako volite krimiće, ali vam je dosta mračnih nordijskih ubojstava i pretjerano ozbiljnih detektiva, Nešto na žlicu je vrlo dobra preporuka za ljetno čitanje. To je spoj krimića, humora, satire i dalmatinskog mentaliteta s puno živopisnih likova i topline. Sam autor ga naziva krimićem s greškom ili kriminalističkim vodivljem. Radnja se odvija u Splitu i prati dvije naizgled odvojene priče. 2020. godine oteta je supruga uglednog odvjetnika. Istodobno se istražuje sudbina čovjeka nestalog još 1944. godine tijekom Drugog svjetskog rata. Kako roman odmiče, te dvije vremenske linije počinju se povezivati i stapati u jedinstvenu misteriju. U središtu priče nalazi se umirovljeni inspektor Mario Nalis, kojem u istrazi pomaže neočekivani saveznik, nepalski dostavljač Prakeš. A zašto je ova knjiga zanimljiva? Humor je prisutan gotovo na svakoj stranici, ali ne guši radnju, Split nije samo kulisa, nego gotovo ravnopravan lik romana. Kroz krimi zaplet autor komentira tranziciju, društvene promjene, odnos prema strancima i lokalne navike. Inače, knjiga je kratka, oko 176 stranica i čita se vrlo brzo. Dakle, ako tražite napeti thriller pun nasilja, ovo možda nije najbolji izbor. Ako pak želite duhovitu, pametnu i laganu domaću prozu za nekoliko večeri čitanja, vrlo je dobar odabir. Zabavno, duhovito, dovoljno intrigantno da vas drži do kraja, a pritom ostavlja ugodan mediteranski ugođaj.
0: Knjiholjubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjiholjubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. Summit Zapadni Balkan EU u Crnoj Gori okupio je najviše evropske dužnosnike, a u Tivat je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković. On se susreo s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, a razgovaralo se o otvorenim pitanjima dviju zemalja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori.
1: Od ostalih tema na stolu su se našli ploča u Morinju, pitanje imena bazena u Kotoru, povratka broda Jadran, ali i pitanje granice. Ako se ova pitanja razriješe, u sljedeći daljnji napredak po pitanju pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, rekao je premijer. SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Tvrde da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane, te traže da novac prikupljen s porezom na ekstra profit bude usmjeren ka umirovljenicima. SDP-ov Boris Lalovac izjavio je da do blagog usporavanja inflacije nije došlo zbog mjera vlade, nego zato jer nam je usporilo gospodarstvo.
3: Usporilo je gospodarstvo ozbiljno. Kada pogledate BDP prvog kvartala u odnosu na posljednji kvartal, on je u minusu. Kada pogledate maloprodaju, ona je negdje na 2%. Znači maloprodaja naftnim derivatima čak je bila negativna. Industrijska proizvodnja u prva 4 mjeseca u Hrvatskoj je u minusu. I zbog toga vam usporava inflacija. Ona nema nikakve veze sa PR-ovskim mjerama vlade.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek 25, Split 24, Zagreb 21, Rijeka je na 20 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije da zapadu zemlja od sredine dana i drugdje. Na večeri u noći na istoku su mogući lokalno izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno jak, na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo čuvanice ženskog rukometna kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite sve princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
11: Čekamo vas!
1: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Vrućine stižu, osiguraj hlađenje. Potraži Candy No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
5: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
7: Marketing Radio Đakova

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kreškad-Menec, dobar dan. Summit Zapadni Balkan EU u Crnoj Gori okupio je najviše evropske dužnosnike, a u Tivat je stigao i hrvatski premijer Andrej Plenković. On se susreo s crnogorskim kolegom Milojkom Spajićem, a razgovaralo se o otvorenim pitanjima dviju zemalja.
2: Prvo očekivanje je obeštećenje logoraša. To je tema koja je ključna i za koju želimo da se postigne bilateralni sporazum. Drugo je da se nastavi rad na pronalaženju 14 nestalih koji su uvijek tako vode iz Domovinskog rata. Treće je da Crna Gora nastavi sa procesuiranjem ratnih zločina. Četvrto je da se riješe imovinska pravna pitanja hrvatskih obitelji ovdje u Crnoj Gori.
1: Od ostalih tema na stolu su se našli ploča u Morinju, pitanje imena bazena u Kotoru, povratka broda Jadran, ali i pitanje granice. Ako se ova pitanja razriješe, uslijedit će daljnji napredak po pitanju pristupanja Crne Gore Europskoj uniji, rekao je premijer. SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Tvrde da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane, te traže da novac prikupljen s porezom na ekstra profit bude usmjeren ka umirovljenicima. SDP-o Boris Lalovac izjavio je da do blagog usporavanja inflacije nije došlo zbog mjera vlade, nego zato jer nam je usporilo gospodarstvo.
3: Usporilo gospodarstvo ozbiljno. Kada pogledate BDP prvog kvartala u odnosu na posljednji kvartal, on je u minusu. Kada pogledate maloprodaju, ona je negdje na 2%. Znači maloprodaja naftnim derivatima čak je bila negativna. Industrijska proizvodnja u prva 4 mjeseca u Hrvatskoj je u minusu. I zbog toga vam usporava inflacija. Ona nema nikakve veze sa PR-ovskim mjerama vlade.
1: Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Osijek 25, Split 24, Zagreb 21, Rijeka je na 20 stupnjeva. Djelomice sunčano uz postupan porast na oblake sa zapada. Kiša ili poneki pljusak s grmljavinom najprije na zapadu zemlje od sredine dana i drugdje. Na večer i u noći na istoku su mogući lokalno izraženi pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviše sunčanih razdoblja u Dalmaciji i na istoku. Vjetar većinom slab, poslijepodne u okretanju na umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na udare prolazno i jak. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i južni vjetar, navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Prometno izvješće.
3: Dragi naši slušatelji, slijedi nam i prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim cestama. Koliko vidim, niti na našim slavonskim cestama, niti drugdje u Hrvatskoj postoje neki izraženi problemi, sve više manje pod kontrolom, sve više manje očekivano i možemo reći realno. Vremenski uvjeti tijekom vikenda trebali bi biti povoljni za vožnju, tako da evo ne bi trebalo s vremenom biti nekih posebnih problema niti izvanrednih situacija. Naravno, sve vozače molimo da poštuju sve prometne propise i što je također jako važno, poštujte sve druge sudionike u prometu.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Prijatelji životinja pozivaju sve da na dan zaštite okoliša biraju biljnu hranu.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Stranka Fokus, Plenković Hrvatsku vraća u ABC model.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Četvorica poginulih u padu zrakoplova kod Medulina.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Iz DORH-a se oglasili nakon pada zrakoplova u Medulinu.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Trump o Libanonu, Libanon se napada već dugi niz godina i bilo bi lijepo da to prestane.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Zelenski traži sastanak s Putinom i kraj rata. Putin odbacuje optužbe da planira rat sa Zapadom.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: SAD uveo sankcije čelniku Kube i njegove obitelji. Trump, to je lijep komad zemlje koji imaju.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Cibona i Zadar sastaju se u Dražanovu domu u trećoj utakmici finala Premier lige.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Pongračić, nije sramota izgubiti protiv Belgije, Sučić, svjetsko prvenstvo je motivacija, a zbog utakmica s Engleskom, ona je još i veća.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatske odbojkaške reprezentacije Europsku ligu otvaraju u Osijeku protiv Grčke.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Dragi mali i veliki prijatelji, dobro nam došli u još jedan žutopitac. I danas zajedno listamo kalendar važnih datuma i prisjećamo se posebnih dana koji nas potiču na razmišljanje o vrijednostima koje čine naš svijet ljepšim. Podsjetit ćemo se na Međunarodni dan djeteta i Svjetski dan roditelja, koji se obilježavaju istoga dana, 1. lipnja, te otkriti zašto su dječja prava, ljubav i podrška roditelja toliko važni za sretno odrastanje. Govorit ćemo i o današnjem Svjetskom danu zaštite okoliša, te saznati kako i najmanji među nama mogu pomoći u očuvanju prirode, čistog zraka, vode i zelenih površina koje nas okružuju. Uz to donosimo i zanimljive vijesti iz rada naših vrtića. Ostanite uz Žutopitac, emisiju u kojoj zajedno učimo, istražujemo i rastemo.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac.
2: Vi slušate Radio Đakovo.
0: Prvoga dana lipnja obilježavaju se dva važna dana. Svjetski dan roditelja i Međunarodni dan djeteta. Svjetski dan roditelja ustanovili su Ujedinjeni narodi kako bi podsjetili na važnu ulogu roditelja u životu svakog djeteta. Roditelji nam pružaju ljubav, podršku i sigurnost, te nas uče vrijednostima, odgovornosti i poštovanju drugih. Ovogodišnja tema pod nazivom Zajedno za roditelje naglašava koliko je važno da obitelj, škola i cijela zajednica pružaju podršku roditeljima u odgoju djece. Istoga dana obilježava se i Međunarodni dan djeteta, koji nas podsjeća da svako dijete ima pravo na sretno i sigurno djetinjstvo, obrazovanje, zdravstvenu skrb, igru i zaštitu od nasilja. Djeca najbolje rastu i razvijaju se u okruženju ispunjenom ljubavlju, razumijevanjem i podrškom. Ovi važni dani podsjećaju nas koliko su obitelj i dječja prava važni za stvaranje boljeg društva. Zato danas zahvalimo svojim roditeljima, skrbnicima i svima koji brinu o nama. A istovremeno se prisjetimo da svako dijete zaslužuje priliku za sretno i bezbrižno odrastanje.

Dragi naši mali slušatelji, danas obilježavamo i Svjetski dan zaštite okoliša, dan koji nas podsjeća koliko je važno čuvati naš planet Zemlju. Okoliš je sve što nas okružuje, zrak koji udišemo, voda koju pijemo, šume, livade, rijeke, mora, te biljke i životinje s kojima dijelimo naš dom. Iako smo mali, svatko od nas može učiniti nešto veliko za prirodu. Možemo bacati otpad u odgovarajuće spremnike, štedjeti vodu dok peremo zube, gasiti svjetla kada nisu potrebna, te koristiti platnene vrećice umjesto plastičnih. Možemo posaditi cvijet, pomoći u čišćenju svog dvorišta ili parka i brinuti se o životinjama koje žive u našoj okolini. Priroda nam svakoga dana daje mnogo toga. Hranu, kisik, ljepotu i prostor za igru. Zato je pokažimo zahvalnost tako da je čuvamo i poštujemo. Neka nam Svjetski dan zaštite okoliša bude podsjetnik da male promjene mogu napraviti veliku razliku. Zajedno možemo učiniti naš planet zdravijim, ljepšim i sretnijim mjestom za život.

0: A sada učinimo jednu malu šetnju našim dječjim vrtićima i doznajmo što rade naši vršnjaci. Polaznici dječjeg vrtića Zvončići Punitovci, najstarija vrtićarska skupina koji ove jeseni kreću u školu, posjetili su osnovnu školu Josip Kozarac u Josipovcu Punitovačkom. Tijekom posjeta upoznali su školske prostorije, sjeli u školske klupe i zavirili u školsku knjižnicu gdje su otkrili brojne zanimljive knjige i sadržaje. Posebno oduševljenje izazvao je posjet školskom planetariju u kojem su djeca istraživala planete i tajne svemira. Sudjelovali su i u kreativnoj radionici izrade bedževa te kući ponijeli vlastite radove i lijepe uspomene. Uz poklone iznenađenja i ugodno druženje s domaćinima, Zvončići su stekli prve školske dojmove, a ovaj posjet dodatno ih je ohrabrio i pripremio za skori polazak u školu. Uvijek aktivni polaznici dječjeg vrtića Bajka Strizivojna u sklopu programa Od sjemenke do ekrana, mali agronomi i digitalni istraživači sudjelovali su u raznim zanimljivim i poučnim aktivnostima kroz koje su istraživali prirodu svim osjetilima. Najprije su ubrali mirisne cvjetove bazge, a zatim se uz puno truda, strpljenja i timskog rada okušali u izradi domaćeg soka od bazge. Tako su naučili kako se od prirodnih sastojaka može pripremiti ukusan i zdrav napitak. Inspirirani proljetnim bojama i mirisima, izrađivali su i narukvice od selotejpa i ubranih cvjetića. Kroz zanimljiv pokus, djeca su istraživala i svijet biljaka te izvlačila klorofil iz lista. Naučili su da je klorofil zeleni pigment koji biljkama omogućuje fotosintezu, proces kojim biljke uz pomoć sunčeve svjetlosti stvaraju hranu. S posebnom pažnjom i veseljem svakodnevno brinu o svojim biljkama, redovito ih zalijevaju i promatraju njihov rast, a najveća nagrada za njihov trud su slatki plodovi jagoda u kojima svakodnevno uživaju. I u dječjem vrtiću Krijesnica Gorjani prošloga tjedna održana je završna priredba kojom su ispratili još jednu predivnu generaciju predškolaca. Mali predškolci pripremili su bogat program ispunjen pjesmom, plesom i recitacijama. Nakon završetka nastupa uslijedila je podjela diploma i prigodnih darova za uspomenu na vrtićke dane.
1: Ok, ja sam Ena.
2: Ja sam Ten.
3: A ja Tina.
4: Mi smo Ten Tina.

0: minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja započinje isplata mirovina za mjesec svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se odigrati, odnosno održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U subotu i nedjelju 6. i 7. lipnja ove godine u Satnici Đakovačkoj održat će se 18. smotra folklora za djecu i odrasle, Satnica u igri, pjesmi i plesu. Bogatstvo narodne nošnje, pjesme, plesa i igara ovaj vikend predstavit će oko 500 sudionika u Satnici Đakovačkoj. U subotu program počinje svečanom povorkom u 18 sati, nastupaju Kud Nor i Siska, Kud Galgovo, Kud Čepin, Kud Slavonija Osijek, Hrvatski Kud Darda, Kud Sloga i Nena Bečaruša. Bogata gastro ponuda i zabava u tamburaški sastav Bače. Nedjeljni program započinje u 15 sati natjecanjem djece u starim dječjim igrama, a folklorni program započinje u 18 sati. Nastupit će Kud Ledina Gašinci, zatim Kud Gorjanac iz Gorjana, Kud Drenjanci Drenje, Kud Milko Cepelić Vuka, Kud Sklad Ritmika, Kud Petefi Šandor iz Ivanovaca, Slovački Kud Braće Banas, zatim Kud Šokadija Budrovci, Kud Sloga Mažoretkinje te Ivan Adamović iz Čepina. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa bit će dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo 20. lipnja u subotu u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Pozivaju se svi zainteresirani izlagači od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova i udruga te drugih da se prijave na izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da na taj način predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirati Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone, odnosno do 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, ali i korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su i novčane kazne. Temeljem Roatpolovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja ove godine, sukladno smjernicama Roatpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provešće pojačani nadzor sudionika u prometu, a s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge.

0: alkotestiranje te testiranje na drogu na područjima svojih policijskih postaja. Na području policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede i četvrtka policijski službenici evidentirali su 4 vozača osobnog automobila i jednog biciklistu koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Zabilježen je i jedan vozač koji je upravljao vozilo pod utjecajem droge u organizmu. Na području Erduta u srijedu, u kasnim noćnim satima, prilikom obavljanja nadzora, granice policijskih službenika postaje granične policije Dalj, zatečene su 2 nepoznate muške osobe s osobnim automobilom u blizini radnog stroja pravne osobe iz Osijeka. Budući da su na radnom stroju uočili tragove provale, policijski službenici su izrazili sumnju da bi se navedeni mogli dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela krađe goriva iz radnog stroja. Po policijskim službenicima 30-godišnjak i 29-godišnjak su uhićeni, o čemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Na mjestu događaja obavljen je i očevid po policijskim službenicima sektora kriminalističke policije PU Osječko-baranjske, te su pronađeni i izuzeti tragovi koji upućuju na počinjenje kaznenog djela. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika druge policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teške krađe na štetu pravne osobe iz Osijeka, pričinivši joj materijalnu štetu. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po 1 prometna nesreća na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, možemo vrlo vjerojatno zaključiti da nas očekuje još jedan sunčan dan, otprilike kao i danas. Ono što također možemo naglasiti, postoji mogućnost za oborine, one će se vrlo vjerojatno odvijati večeras u kasnim večernjim satima i sutra u onim ranim jutarnjim. Dakle, nakon malo oborina dolazi nam razvedravanje i sutrašnja maksimalna dnevna temperatura bit će 25 Celzijevih stupnjeva. A koliko vidimo, od nedjelje nadalje slijedi nam još toplije vrijeme, u nedjelju 28, sljedeći tjedan, gotovo svi dani, bit će vrlo blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kraj škole je blizu, a Vakum popusti su već tu. Uhvatile novo laptop za 693,99 i Samsung Galaxy A16 za 99,99. Vakum tehnika, dostupna svakom.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.

0: на današnji dan.
1: 2017. godine Crna Gora postala je 29. članica NATO-a, 2022. dogodila se Crna nedjelja u Ovu.

Neonske minute. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.

0: Proturili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Osviži se uz SkyCallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju SkyCallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži SkyCallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Sedmi element. U današnjoj emisiji Sedmi element govorimo o, evo, horor filmu o kojem svi bruje u posljednje vrijeme, a sve je zapravo počelo jednom fotografijom 12. svibnja 2019. Riječ je o horror filmu Backrooms, odnosno Bez izlaza, debitantski film 20-godišnjeg redatelja Kane'a Parsonsa, koji je u prvom vikendu prikazivanja u američkim kinima bio najgledaniji film sa prihodom većim od $81 milijun, počeo je zapravo kao jedna internetska doskočica. Blago udesno, nagnuta fotografija jedne velike prostorije sa smečkastim tapisonom, nekoliko pregradnih zidova obloženih kremastim tapetama te fluorescentnom rasvjetom na stropu počela je kružiti internetom tijekom zapravo 10. godina ovog našeg tisućljeća, a nakon višegodišnjeg pojavljivanja u raznim zakucima interneta objavljena je u sekciji posvećenoj paranormalnom na popularnoj internetskoj platformi 2019. godine. Anonimni korisnik koji je objavio zatražio od drugih da objave druge uznemirujuće fotografije s kojima nešto nije u redu i onda je tu bilo, možemo reći, raznih interakcija, a tako su rođene stražnje sobe, na engleskom back rooms. S vremenom se oko tih stražnjih soba formirala jedna razgranata mrežna zajednica, njezini su ih članovi marljivo i temeljito opisivali, dijelili na različite načine te u njih smještali razne pojmove. Segment hibridnog mrežnog foruma Reddit posvećen stražnjim sobama broji gotovo 200.000 članova. Tako da, eto, vrlo zanimljiva tematika, naravno ne želimo vama previše otkrivati, ali evo, u svakom slučaju, film koji je izrazito popularan, izrazito viralan, jako puno ljudi ga, evo, gleda, to su sad naravno vaše osobne preferencije, volite li horor filmove ili ne volite. Naime, snimanje filma započelo je prošle godine u srpnju, zaključeno je u kolovozu, a svjetska premijera dogodila se ove godine u svibnju, dakle 7. svibnja u kinu Aero u američkom gradu Santa Monici. Film je stigao i u naša kina, tako da, evo, dostupan je za gledanje. Kažem, reakcije su stvarno razne, a ono što u svakom slučaju definitivno možemo zaključiti, neki film naravno vole, neki ne vole, ali evo, film koji je uzburkao malo strasti i oko kojeg se zapravo vode velike rasprave i vrlo zanimljive kritike koje su, evo, kako sam i rekao, diljem interneta, kako to već obično biva oko sedme umjetnosti. Naravno, nemoguće je zadovoljiti svačije ukuse, ali eto, čim se uzburka more, što bi se reklo, već je film, možemo reći, ostvario jedan veliki, veliki uspjeh. U današnjoj rubrici Sedmi element govorili smo o filmu Back Rooms, odnosno na hrvatskom jeziku Stražnje sobe. Mi ćemo sada još malo zasvirati, dakle, s jednom lijepom pjesmom zaključit ćemo današnji Sedmi element.

0: Četvoro Austrijanaca poginulo u padu zrakoplova nedaleko od Medulina. Ukrajina i Rusija razmijenili udare, Zelenski i Putin prepirke. Dva dana dijeli hrvatske nogometaše od pripremne utakmice sa Slovenijom u oči svjetskog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Četiri osobe poginule su u padu manjeg zrakoplova u blizini Medulina. Iz DORH-a su potvrdili kako su sva četvorica državljani Austrije, riječ je o muškarcima između 40 i 65 godina starosti, priopćili su iz DORH-a. Zrakoplov je poletio iz Austrije, prema riječima svjedoka, neposredno prije nesreće počeo je nekontrolirano gubiti visinu. Očevid je proveden, a naloženo je i provođenje pregleda i obdukcije tijela poginulih. I dalje se utvrđuju sve relevantne okolnosti tragedije, stoji u priopćenju. Iz Agencije za istraživanje nesreća također su priopćili kako i agencija pokreće sigurnosnu istragu. Na mjesto nesreće, odmah po padu, upućene su sve raspoložive ekipe hitne medicinske službe. Ravnateljica Istarske hitne medicinske službe Tatjana Čemerikić.
2: Dojava da se radi o padu manjeg aviona. Dakle, sad su upućeni svi raspoloživi timovi hitne medicinske službe. To su tri tima ispostave Pula i aktivirana hitna helikopterska medicinska služba. Dakle, dolaskom na mjesto intervencije zatekli su četiri osobe sa teškim ozljedama nespojivim za život, samo su mogli utvrditi smrt. Jako potresna intervencija i teška za sve naše timove i sve druge žurne službe koje su uključene.
0: Istarska policija jučer je zaprimila dojavu da je u Puli u moru kod lukobrana uočen potopljen gliser. Uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na lukobranu se nalazila teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu. Izvoditelj sigurnosti plovidbe lučke kapetanije Pula Davor Romić kazao je da je brodica bila uredno registrirana, imala vinjetu te da je gliser neupitne ispravnosti. Brodica je, dodaje, punom brzinom udarila u lukobran. Ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu sa teškim ozljedama glave.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bi prijedlozi američkog predsjednika Donalda Trumpa za mir u Ukrajini mogli okončati borbe, ali je rekao da Kijev treba pristati na kompromis. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio mu je otvoreno pismo pozivajući ga na izravan sastanak kako bi se okončao rat. Što god govorili o NATO, u geopolitici i ruskom jeziku, ovaj rat je vaš osobni izbor, rat bez stvarnog razloga i takvog će ga povijest pamtiti, objavio je Zelenski. Iz Kremlja su Zelenskom odgovorili da može doći na sastanak u Moskvu, a Putin je pak odgovarao na pitanja na međunarodnoj konferenciji za medije. Evo što je rekao na optužbe da Rusija provodi mjere sabotaže u zapadnim zemljama te time riskira ulazak u rat sa Zapadom.
3: To ne znači ništa osim jedne stvari, to samo pokazuje da određeni političari na Zapadu žele provesti agresivne planove protiv Ruske Federacije. Spomenuli ste izvješća o pokušajima cyber napada, sabotaža i slično, a naglasili ste i da, kako kažete, govorimo samo o dokazanim, potvrđenim slučajevima. Imenujte jedan, koja je inače poanta ovoga svega?
0: A dok traju pregovori o pregovorima, napad ruskih dronova na pogon za proizvodnju hrane u blizini Kijeva jutro su ubijene četiri osobe. Napad na Zaporižje odnio je još jednu žrtvu, dok ih je 16 ranjeno, a jedna je osoba ubijena i u Pavlogradu. Rusko ministarstvo obrane jutro se priopćilo da je prethodne noći presrelo i uništilo 123 ukrajinska drona iznad raznih regija.
1: Media servis. Vijesti.
0: SDP i Možemo u Čakovcu su nastavili svoju kampanju nazvanu Plenkovićeva inflacija. Među ostalim kažu da vladajući cijeli teret ove krize prebacuju na najugroženije građane. Traže da novac prikupljen porezom na ekstra profit bude usmjeren kao umirovljenicima. Šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: Zar je normalno da je Hrvatska 8,5 milijardi eura od dana ulaska u Europsku uniju povukla za poljoprivredu? A mi uvozimo duplo više hrane nego ikada. Zašto? Zato jer svega 3% poticaja dobivaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, ostalo dobivaju veliki.
1: Media servis. Vijesti.
0: Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koja se odvija sjevernom kolnom trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je riječki dio priprema za nastup na svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a uoči posljednje pripremne utakmice protiv Slovenije u Varaždinu 7. lipnja. Reprezentativac Marin Pongračić se još jednom osvrnuo na prijateljski dvoboj s Belgijom.
6: Zanalizirali smo utakmicu, mislim da izgubit protiv jedne Belgije nije sramota, to je ozbiljna momčad.
5: Pričao je o tome koliko mu znači poziv na svjetsko prvenstvo.
6: Velika čast, velika privilegija, to je mislim maksimum koji se može dostići u nogometnoj karijeri, san svakog dječaka i kogod bio ispred nas, želimo pobijediti utakmicu, želimo napraviti maksimum.
5: Hrvatska za dva dana u Varaždinu ima posljednji ispit prije svjetske smotre, a protivnik je Slovenija. Reprezentativca Luku Sučića vežu posebne uspomene u stadionu u Varaždinu, jer tamo je postigao prvi jenac za U21 reprezentaciju.
7: Dobit će i neki novi igrač priliku, tako da mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu i onda da se spremimo za tu prvu utakmicu protiv Engleza.
5: Pričao je Sučić i o Englezima protiv kojih igramo 17. lipnja u Dallasu.
7: Već je velika motivacija igrati svjetsko prvenstvo, a kamoli protiv takve velike reprezentacije. Mi se želimo natjecati sa najboljima, tako da pripremit ćemo se maksimalno i dati sve od sebe da budemo uzeli neki pozitivan rezultat.
5: Dvoboj protiv Slovenije igra se u nedjelju u 20:45. Košarkaši Cibone i Zadra u treću utakmicu finalne serije Premier lige ulaze s rezultatom 1-1. Prve dvije utakmice odigrane su u Zadru, a serija se sada seli u Zagreb, gdje će se treća i četvrta utakmica igrati u Draženovom domu. U prvom susretu Vukovi su slavili sa 74-72, a u drugom Zadrani s 92-57. Treća utakmica počinje u 20 sati. Kad smo kod košarke, dodajmo i da se večeras u 2:30 po našem vremenu igra druga utakmica finala NBA lige. San Antonio Spursi su domaćini New York Knicksima, a trenutno je 1-0 za goste iz New Yorka. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
5: Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: Hidrometeorološkog zavoda.
1: Šibenik 25, Osijek, Dubrovnik i Split 24, Brod i Zadar 23, Zagreb i Gospić 22, Rijeka 20. Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, najviše sunčanih razdoblja prije podne na istoku te u Dalmaciji, najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, na Jadranu od 15 do 19, najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 28 stupnjeva Celzija.
0: Media servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: srce još pripada tebi.
1: Top 10 domaće produkcije, broj 4.

0: Top 10 domaće produkcije. Broj 3.
1: Pin, pin, koji ti je, pin, pin, koji ti je, pin, pin.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Samo je ljubav tajna dvaju svijeta. Hoćemo upaliti malo svjetla na vašim obiteljima. Bravo. Wow.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja započinje isplata mirovina za mjesec svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se odigrati, odnosno održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U subotu i nedjelju 6. i 7. lipnja ove godine u Satnici Đakovačkoj održat će se 18. smotra folklora za djecu i odrasle, Satnica u igri, pjesmi i plesu. Bogatstvo narodne nošnje, pjesme, plesa i igara ovaj vikend predstavit će oko 500 sudionika u Satnici Đakovačkoj. U subotu program počinje svečanom povorkom u 18 sati, nastupaju Kud Nor i Siska, Kud Galgovo, Kud Čepin, Kud Slavonija Osijek, Hrvatski Kud Darda, Kud Sloga i Nena Bečaruša. Bogata gastro ponuda i zabava u tamburaški sastav Bače. Nedjeljni program započinje u 15 sati natjecanjem djece u starim dječjim igrama, a folklorni program započinje u 18 sati. Nastupit će Kud Ledina Gašinci, zatim Kud Gorjanac iz Gorjana, Kud Drenjanci Drenje, Kud Milko Cepelić Vuka, Kud Sklad Ritmika, Kud Petefi Šandor iz Ivanovaca, Slovački Kud Braće Banas, zatim Kud Šokadija Budrovci, Kud Sloga Mažoretkinje, te Ivan Adamović iz Čepina. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa bit će dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo 20. lipnja u subotu u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Crkve svih svetih u Đakovu. Pozivaju se svi zainteresirani izlagači od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova i udruga te drugih da se prijave na izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da na taj način predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirati Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.com. info@djakovo.hok.hr. Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone, odnosno do 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, ali i korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su i novčane kazne. Temeljem Roatpolovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja ove godine, sukladno smjernicama Roatpola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provešće pojačani nadzor sudionika u prometu, a s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će 19. i 20. lipnja u vremenu od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu sa ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, da se provodi alkotestiranje, te testiranje na drogu na područjima svojih policijskih postaja. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede i četvrtka policijski službenici evidentirali su 4 vozača osobnog automobila i jednog biciklistu koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Zabilježen je i jedan vozač koji je upravljao vozilo pod utjecajem droge u organizmu. Na području Erduta u srijedu, u kasnim noćnim satima, prilikom obavljanja nadzora granice policijskih službenika postaje granične policije Dalj, zatečene su 2 nepoznate muške osobe s osobnim automobilom u blizini radnog stroja pravne osobe iz Osijeka. Budući da su na radnom stroju uočili tragove provale, policijski službenici su izrazili sumnju da bi se navedeni mogli dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela krađe goriva iz radnog stroja. Po policijskim službenicima, 30-godišnjak i 29-godišnjak su uhićeni, o čemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Na mjestu događaja obavljen je i očevid po policijskim službenicima sektora kriminalističke policije PU Osječko-baranjske, te su pronađeni i izuzeti tragovi koji upućuju na počinjenje kaznenog djela. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika druge policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teške krađe na štetu pravne osobe iz Osijeka, pričinivši joj materijalnu štetu. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu Osijeka, pričinivši joj materijalnu štetu. Protiv počinitelja slijedi prijava

0: uključiti, da nas očekuje još jedan sunčan dan, otprilike kao i danas. Ono što također možemo naglasiti, postoji mogućnost za oborine, one će se vrlo vjerojatno odvijati večeras u kasnim večernjim satima i sutra u onim ranim jutarnjim. Dakle, nakon malo oborina dolazi nam razvedravanje i sutrašnja maksimalna dnevna temperatura bit će 25 Celzijevih stupnjeva. A koliko vidimo, od nedjelje nadalje slijedi nam još toplije vrijeme, u nedjelju 28, sljedeći tjedan, gotovo svi dani, bit će vrlo blizu 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Dvadeset godina od sad bit će ti žao ako mi

0: Zon Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Udruga Glas poduzetnika naglasila je protivljenje vladinoj namjeri dizanja paušala za kratkoročni najam te izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika. Najava novih nameta paušalnim obrtnicima i iznajmljivačima iste je odmah natjerala na akciju. Kaže da su u nekoliko dana prikupili 30.000 potpisa protiv ove ideje vladajućih. Vedran Tomić iz udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.
2: Ovako povećanje paušala primarno pogađa one iznajmljivače s najmanjim primanjima, ali i širu zajednicu. Sve obrtnike od kojih ti iznajmljivači žive i sve obrtnike s kojim oni rade. Država preferira zatvorene hotelske rezorte, dok su hoteli uglavnom u stranom vlasništvu i sav taj novac iznose iz Hrvatske. Drastično povećanje donje granice paušala za 50 eura će itekako utjecati na iznajmljivače od kojih će neki biti primorani staviti ključ u vrat.
1: Filip Marić, paušalni obrtnik iz Sesvete, rekao da će tražiti dijalog s vladom, ali se i nastaviti boriti za svoja prava kao mali poduzetnici.
3: Paušalni obrt je razlog zašto sam ja ostao u Republici Hrvatskoj. Većina moje generacije zapravo preselila u razne Njemačke, Austrije, Irske, a meni je ovaj povoljni oblik zapošljavanja omogućuje da ostane i da tu nešto izborim za sebe. A ako se meni preko noći nameti povećaju, to je porez za 90%, pa ja nema šanse da ću moći nastaviti širiti svoje poslovanje.
1: Marić je reagirao na izjavu šefa obrtničke komore da moraju prihvatiti povećanje poreza.
3: E pa predsjedniče, niste u pravu. Nas 30.000 u par dana izjavilo da mi ne prihvaćamo takva povećanja i da smo se mi spremni boriti za naša prava i da ne prihvaćamo, da vi nemate zapravo bilo nad svojim članstvom.
1: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić sažeo je zahtjeve prema vladi.
4: Tražimo da se ni jedan porezni davanje ne poveća više od 10% na godinu. Znači, želimo da to bude predvidivo, da može se uklopiti u naše poslovanje. Drugo, što tražimo da ne postoji, da se više ne povećava državna potrošnja u sumi za poduzetnike, paušalce i iznajmljivače. Ako će se nekome dignuti nekakav porez, onda ima da se na drugoj strani spusti. Državna potrošnja je rasla 2,5 puta brže nego cijene. Zapamtite to. To je razlog zašto cijene rastu. I treće, svaki put kad se te odluke donose, želimo svoje mjesto za stol.
1: Kakve su namjere udruge, Samardžić je poručio.
4: Prosvjed je opcija. Pa čekat ćemo do sljedećeg tjedna, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ako ne bude odgovora, onda ćemo razgovarati dalje međusobno. Imamo doseg 300.000 različitih članova grupa koji nas svi podržava jednoglasno, tako da uvjeren sam u to da ćemo se izboriti za svoje potrebe. Naši zahtjevi nisu nerealni.
1: Ministar financija Tomislav Ćorić rekao da će razgovarati s predstavnicima Glasa poduzetnika i poručio da im vlada da mora misliti na širu sliku.
5: Vlada u kontekstu promišljenja svoje ekonomske politike, pa tako i porezne politike, mora misliti na cjelokupnu populaciju i na makroekonomsku stabilnost Republike Hrvatske. Svi drugi naravno promišljaju prije svega i svojih pozicija i svojih perspektiva i o svojim pravima. I na to imaju puno prava.
1: A vladina mjera za borbu protiv inflacije pokazuje rezultate, poručuje saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner nakon sastanka parlamentarne većine u Banskim dvorima.
6: Naravno, oni su rezultati onih mjera koje su se zbile prije nekog vremena, prvenstveno u smislu ograničenja cijena goriva, ali sad imamo i konkretne pokazatelje da se inflacija na godišnjoj razini smanjila, evo, za prošli mjesec sa 5,8 na 5,2. To je još uvijek puno, ali trend je potpuno jasan i nadamo se i vjerujemo da će takav trend se dalje nastaviti.
1: Osvrnuo se Reiner i na ideju njihova koalicijskog partnera Domovinskog pokreta o tome da se uspostavi jedna izborna jedinica za Hrvate u Bosni i Hercegovini.
6: Malo previše se o tome govorilo u medijima i sasvim sigurno nije dobro da o takvim važnim stvarima se razvijaju razne spekulacije u javnosti, a koje nisu utemeljene u nekim konkretnim dokumentima. Jer konkretno mogu reći da su kolege iz Domovinskog pokreta rekli da oni nemaju nikakvi dokument o tome, oni nisu složili nikakvi prijedlog i tako. To je naprosto jedna od ideja.
1: Takve se ideja, poručuje Reiner, javljala i ranije, te nije riječ ni o čemu noveme.
6: Ključni u tome svemu skupa su Hrvati u Bosni i Hercegovini. Oni su ti koji trebaju izabrati najbolji način na koji bi mogli se pozicionirati prigodom vrlo skorašnjih izbora. Sigurno da nije najbolje i najpametnije par mjeseci prije izbora zadirati u tako osjetljive teme koje su zapravo temelj današnje Bosne i Hercegovine.
1: Zaključuje Reiner.
6: Izraz zamjeriti je nešto što se ne upotrebljava na ovakvim sastancima, to je jedno, a drugo, ja ponavljam, dokument ne postoji. Dakle, ne postoji nikakvi dokument, postoji ideja koja je očito na neki način došla do medija, a onda su mediji, pogotovo neki mediji, to razvijali u jednom smjeru o kojem, čini mi se, niti DP nije zapravo razmišljao.

0: potpisali su sa Hamag Bikram i Haborom sporazume o financiranju za nove financijske instrumente u obliku zajmova s kapitalnim rabatom u okviru strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike. Javna objava uvjeta financiranja planirana je u prvoj polovici lipnja, a prijava korisnika kreće od rujna. Resorni ministar David Vajčić.
1: Ova dva financijska instrumenta su prvi paket s kojim krećemo. Proteklih 7-8 mjeseci se na ovome intenzivno radi, doslovno sa svakim sektorom se sjelo, razgovaralo kako bi se radilo isključivo o njihovim potporama, a zauzvrat omogućujemo jedan lakši pristup kapitalu u ovim tržišnim okolnostima. Prva država članica Europske unije koja ima ovakve financijske instrumente, 47 milijuna eura zajedničke vrijednosti.
0: Najveća novost je to što korisnici nakon ispunjenja unaprijed definiranih kriterija mogu ostvariti otpis dijela glavnice, čime se ulaganja ne samo potiču, nego postaju financijski podnošljivija za sektore koji su posebno izloženi tržišnim poremećajima, iznio Vlajčić i konkretne brojke.
1: HAMAG BICRO-om se radi o 27 milijuna eura, primarna proizvodnja do 150 tisuća eura vrijednosti investicija, kamata simbolična 0,1% na cjelokupnu investiciju, otpis glavnice 45% za poljoprivrednike, za mlade čak i do 50. Kod HABOR-a se radi o velikim projektima, investicije su do 3 milijuna eura od 200 tisuća s otpisom glavnice nakon ispunjenja uvjeta od 40%.
0: Nakon potpisivanja sporazuma predstavljena su tri programa, to su nacrt programa potpore sektoru svinjogojstva za nadoknadu gubitka uslijed naređenih mjera za suzbijanje ASK do 2027. prijedlog programa potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za 2026. te program školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu.
1: Cilj je educiranje i podizanje svijesti djece o važnosti meda, iznimno bitan program za zdravlje naših najmlađih, program koji se pokazao kao iznimno koristan. Dodatno se promovira med proizveden isključivo na hrvatskim pčelinjacima, uz staklenku meda učenicima prvih razreda bit će podijeljena i edukativna slikovnica o pčelarstvu prilagođena naravno njihovom uzrastu.
0: Predstavio je Vlajčić i prijedlog pravilnika o izmjeni i dopuni pravilnika o utvrđivanju naknada za šumu i šumsko zemljište.
1: Ukratko, omogućujemo dosad povrat uloženih sredstava u gospodarenje šumom i šumskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

0: Europski akt o slobodi medija stupio na snagu prije nešto više od 2 godine. Većina njegovih odredbi u primjeni je od prošlog ljeta. Kao uredba Europske unije obvezujuća u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to urađeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražilo se kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti ova uredba unijela u novinarsku svakodnevnicu. Nadležno tijelo za provedbu EMF-a Hrvatskoj je postala Agencija za medije, čija se nadležnost proširila je na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije je nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europa, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila, ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
1: To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijanskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
0: Ono što je novo za medije, ali i za publiku, jest da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom. I to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva MF-a, napominje Vaniček-Fila.
1: Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da EMFA zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
0: Važna uloga akta je zaštita uredničke neovisnosti. Naime, EMFA pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
1: Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaju aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj. To nije posao nijednog regulatora. To, dakle, treba raditi unutar redakcija.
0: Spomenutim aktom štite se novinarski izvori. Zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima. Iznimke su strogo ograničene, te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. EMFA donosi detaljna pravila u javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanje i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. EMFA povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
1: Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija na našim web stranicama. Ta platforma postoji i vrlo je lako pretraživa.
0: Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanje određenih načela, napominje naša sugovornica.
1: Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i neovisnosti medija, ali zapravo u zaštiti svih nas gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurni što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
0: Toliko za današnju emisiju.
2: Zon Politikon.
3: Početak svega

0: kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Zaplovimo i zaplešemo ljetne dane i noći uz novu pjesmu Damira Keđe. Ovo je plesna, dinamična, ljubavna pjesma koja će vas pokrenuti i zmamiti osmijeh na lice, priča u kojoj ćemo se prepoznati, pjesma s kojom ćemo se zabaviti i plesati. Poželio sam snimiti pjesmu uz koju mogu plesati s publikom na svojim koncertima, pjesmu koja nosi pozitivnu energiju i ljude jednostavno tjera na ples. Drago mi je što smo moj tim i ja uspjeli stvoriti upravo takvu pjesmu, onu u kojoj i sam beskretno uživam dok plešem i dok pjevam. Jedva čekam vidjeti publiku kako se njiše ispod mjeseca na mojim idućim koncertima. Kaže Damir uoči izlaska svoje nove pjesme te dodaje: ne volim opisivati pjesmu, svi koji slušaju njoj će prepoznati ono nešto svoje. Stvarao sam je s neopisivim veseljem, uživao sam u cijelom kreativnom procesu i sada ju dajem vama. Neka živi kroz vaše doživljaje i emocije, kaže Damir Keđo.

0: Sanela i Denis Domančić snimili su novi singl i spot za pjesmu na čijoj si strani. Neobičan prizor na zadarskim cestama privukao je veliki broj zatiženih pogleda. Spot za duet na čijoj strani u izvedbi zadarske pjevačice Sanela i frontmana grupe Leteći odred Denisa Domančića snimljen je na pozornici na Šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu ovaj novi ljetni hit. A što kaže Sanela?
1: Pozdrav svima, hvala vam što slušate moju novu pjesmu Na čijoj si strani. Presretna sam što je pjesma napokon izašla i što je mogu podijeliti sa svima vama. Ovaj duet snimila sam s legendarnim Denisom Domančićem, dragim prijateljem i jednim od onih ljudi s kojima je zaista posebno raditi. Od prve ideje do zadnjeg kadra sve je bilo prepuno emocije, smijeha i odlične energije, pa i male doze neizvjesnosti. Na čijoj si strani zapravo je pjesma koja zaslužuje nekoliko riječi. Za nju mogu reći da je to pjesma koja govori o ljubavi, povjerenju i onim trenucima kada se svi pitamo tko ostaje zapravo uz nas kada dođu teški dani. Mislim da će se mnogi pronaći u ovoj priči jer nosi iskrene emocije i životne situacije koje su svima bliske. Glazbu i tekst potpisuje Rudolf Borski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Spot je snimio Marino Brkljača i spot je sniman na vrlo posebnoj i atraktivnoj lokaciji. Vozili smo se na Šleperu kroz cijeli grad, od Borika pa sve do Pozdrava suncu u Zadru. To je bilo jedno stvarno posebno iskustvo, stajati na Šleperu, pjevati tijekom vožnje i prolaziti kroz grad dok nas ljudi pozdravljaju i snimaju. Prve reakcije publike su stvarno prekrasne i to mi daje jedan dodatni vjetar u leđa i moram priznati da mi je ovo jedan od dražih projekata do sada jer nosi tu neku posebnu emociju i jednu novu energiju. Ja se nadam da će pjesma pronaći put do vašeg srca i da ćete slušati dugo, dugo. Eto, hvala vam svima od srca na podršci, na svakoj poruci, komentaru, lijepoj riječi. Uživajte u danu, čuvajte svoje najdraže i nadam se da se uskoro vidimo i čujemo. A do tad, velika pusa od Sanele i naravno prenosim vam veliki pozdrav od Denisa. Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Sanela, a ovo u nastavku je Na čijoj si strani, moj novi duet s Denisom Domačićem. Uživajte.

0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Jučer je bilo Tijelovo, svetkovina presvetog tijela i krvi Kristove, koje se svetkuje na spomen Isusova ustanovljenja Euharistije na Veliki četvrtak. Središnje misno slavlje svetkovine tijela i krvi Kristove u Đakovačkoj katedrali predvodio je Đakovačko-osječki pomoćni biskup Ivan Čurić, a nakon misnog slavlja održana je i svečana procesija trgom Josipa Jurija Strossmayera. U ponedjeljak 8. lipnja započinje isplata mirovina za mjesec svibanj 2026. korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, objavio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Sutra će se u Viškovcima održati 16. smotra folklora u Viškovce pri Đetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje će pjesmom i narodnim nošnjama predstaviti tradiciju svoga kraja. Smotra će se odigrati, odnosno održati na nogometnom igralištu s početkom u 19.30, a predviđen je bogat zabavni program uz raznoliku gastronomsku ponudu. U subotu i nedjelju 6. i 7. lipnja ove godine u Satnici Đakovačkoj održat će se 18. smotra folklora za djecu i odrasle, Satnica u igri, pjesmi i plesu. Bogatstvo narodne nošnje, pjesme, plesa i igara ovaj vikend predstavit će oko 500 sudionika u Satnici Đakovačkoj. U subotu program počinje svečanom povorkom u 18 sati, nastupaju Kud Nor i Siska, Kud Galgovo, Kud Čepin, Kud Slavonija Osijek, Hrvatski Kud Darda, Kud Sloga i Nena Bečaruša. Bogata gastro ponuda i zabava u tamburaški sastav Bače. Nedjeljni program započinje u 15 sati natjecanjem djece u starim dječjim igrama, a folklorni program započinje u 18 sati. Nastupit će Kud Ledina Gašinci, zatim Kud Gorjanac iz Gorjana, Kud Drenjanci Drenje, Kud Milko Cepelić Vuka, Kud Sklad Ritmika, Kud Petefi Šandor iz Ivanovaca, Slovački Kud Braće Banas, zatim Kud Šokadija Budrovci, Kud Sloga Mažoretkinje te Ivan Adamović iz Čepina. Hrvatski komorni orkestar u nedjelju će pod ravnanjem Davora Kelića u katedrali održati koncert. Nastupit će i mecosopranistica Ivana Srbljan, a početak koncerta je u 19.30. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalno turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare te mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa bit će dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. Udruženje obrtnika Đakovo 20. lipnja u subotu u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Pozivaju se svi zainteresirani izlagači od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova i udruga te drugih da se prijave na izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da na taj način predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirati Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@ hok.hr.

0: Od 1. lipnja na snazi je zabrana spaljivanja i loženja vatre na otvorenom prostoru na području cijele Republike Hrvatske, koja vrijedi do kraja protupožarne sezone, odnosno do 31. listopada. Zabrana obuhvaća spaljivanje suhe trave, korova, biljnog otpada, šumskog raslinja, papira, smeća, ali i korištenje improviziranih roštilja i logorskih vatri. Upozoravaju se građani i turisti da se pridržavaju zabrane paljenja vatre na otvorenom, da ne bacaju zapaljive predmete kroz prozore vozila, a za nepoštivanje zabrane i neovlašteno loženje vatre predviđene su i novčane kazne. Temeljem Road Polovog plana aktivnosti u razdoblju od 15. do 21. lipnja ove godine, sukladno smjernicama Road Pola na području Republike Hrvatske, a tako i na području Policijske uprave Osječko-baranjske, policijski službenici provešće pojačani nadzor sudionika u prometu, a s ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske policijski službenici će 19. i 20. lipnja u vremenu od 7 do 7 sati provesti pojačani 24-satni nadzor sudionika u prometu sa ciljem utvrđivanja prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola i droge. U cilju što bolje suradnje, policija poziva građane da se uključe u provođenje navedene akcije na način da predlože lokacije na kojima bi željeli da se nadziru sudionici u prometu, da se provodi alkotestiranje te testiranje na drogu na područjima svojih policijskih postaja. Na području Policijske uprave Osječko-baranjske tijekom srijede i četvrtka policijski službenici evidentirali su 4 vozača osobnog automobila i jednog biciklistu koji su sudjelovali u prometu iako su bili pod utjecajem alkohola u krvi. Zabilježen je i jedan vozač koji je upravljao vozilo pod utjecajem droge u organizmu. Na području Erduta u srijedu, u kasnim noćnim satima, prilikom obavljanja nadzora, granice policijskih službenika postaje granične policije Dalj, zatečene su dvije nepoznate muške osobe s osobnim automobilom u blizini radnog stroja pravne osobe iz Osijeka. Budući da su na radnom stroju uočili tragove provale, policijski službenici su izrazili sumnju da bi se navedeni mogli dovesti u vezu s počinjenjem kaznenog djela krađe goriva iz radnog stroja. Po policijskim službenicima, 30-godišnjak i 29-godišnjak su uhićeni, o čemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo. Na mjestu događaja obavljen je i očevid po policijskim službenicima sektora kriminalističke policije PU Osječko-baranjske, te su pronađeni i izuzeti tragovi koji upućuju na počinjenje kaznenog djela. Dovršenim kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika druge policijske postaje Osijek utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teške krađe na štetu pravne osobe iz Osijeka, pričinivši joj materijalnu štetu. Protiv počinitelja slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća s materijalnom štetom, 2 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, po jedna prometna nesreća na području Đakova, Baranje i Donjeg Miholjca.
1: Vremenska prognoza.
0: Što se tiče vremena sutra, možemo vrlo vjerojatno zaključiti da nas očekuje još jedan sunčan dan, otprilike kao i danas. Ono što također možemo naglasiti, postoji mogućnost za oborine, one će se vrlo vjerojatno odvijati večeras u kasnim večernjim satima i sutra u onim ranim jutarnjim. Dakle, nakon malo oborina dolazi nam razvedravanje i sutrašnja maksimalna dnevna temperatura bit će 25 Celzijevih stupnjeva. A koliko vidimo, od nedjelje nadalje slijedi nam još toplije vrijeme, u nedjelju 28, sljedeći tjedan, gotovo svi dani, bit će vrlo blizu 30 Celzijevih stupnjeva.

Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.eva. Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na

0: večnosti.
1: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: traži kroz osmi da poludim.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: ne triba mi više.
1: Nije mi da priše. Sutra ću dignit vršak.

fotografiji, vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni, samo ti si mislila da će vjetar

putevima tvoje duše, poljupcima tuge ruše i znam da bez tebe